Freudning nazariyasi bo'yicha aytganda, odamda tug'ilishidanla ulug' odam bo'lish istagi bo'ladi. Odam muvaffaqiyat qozonish uchun dunyoga keladi ham muvaffaqiyat qozonish uchun yashaydi. Lekin muvaffaqiyat qozonishni o'ylash bilan muvaffaqiyat qozonish irodasi xuddi osmon zimindek farqliq bo'ladi. Shu turmushda nurg'un kishilar mening muvaffaqiyat qozong'im bor deydi-yu, lekin ularning qat'iy irodaga kelganligini ko'rgilib bo'lmaydi. Shuni bilish kerakki, muvaffaqiyat qozonish ig'izda deyish yoki qog'ozga yozib qo'yish orqali vujudga chiqmaydi. Muvaffaqiyat qozonish balki qat'iy niyatga kelib, harakatga kelganda ondan vujudga chiqadi. Muvaffaqiyat qozonish istagi kuchli nurg'un kishilarda muvaffaqiyat qozonishga nisbatan faqat bir xil intilish yoki talay sinab yiqish psixikasi bo'ladi. Ularning nishoni turaqsiz bo'ladi. Qo'lidan kelmaydigan, chek bosmaydigan ishlarga eslab oladi. Shuning ularda o'zida bor bo'lgan manbani amaliy qo'lini olaydigan iqtidor bo'lmaydi. Muvaffaq plan va usulmi bo'lmaydi. Ular yo harakat qilmaydi, yo harakati qat'iy uzil-kesil bo'lmaydi. Uzoqqacha davomlashtirmaydi. O'ngsizlik uchirgan aman darhol o'ziga bahona tepib, undan voz kechadi. Dunyodagi eng chivar mol sotquvchi va tarbiyalash ustozi Tom Hopkins o'quvchilarga muvaffaqiyat qozonishning 3 muhim siri bor. Birinchisi qat'iy irodaga kelish, ikkinchisi qat'iy irodaga kelish, uchinchisi albatta yanada qat'iy irodaga kelish degan. Bu Hopkinsning muvaffaqiyat qozonish tajribasi. U amdla mol sotish kasbiga kirgan chaqda doim boshqalarning ishkini chekkanda yoki notunish kishilar bilan mahsulot to'g'risida paranglashganda rad qilinish tufaylidan kasbdagi natijasi ko'ngildagidek bo'lmagan. Bir kuni u 1 soat dars anglaydi. Muallim uningga keyingi 1 soatlik dars nihoyatda qaltis. U dars sizning barliq yoshirin iqtidoringizni joriy qildirishingizga yordam beradi. Sizni donliq shaxsga aylantiradi deydi. Hopkins, mening keyingi soatlik darsni bekma anglagim bor, lekin menda pul yo'q. Men yetarlik pul yig'ib bo'lgandan keyin ondan darsingizni anglay deydi. Bu chaqda muallim uningdan siz zodi muvaffaqiyat qozonishni o'ylamsiz yoki cho'qim muvaffaqiyat qozonaman degan irodaga keldingizmi deb so'raydi. U men muvaffaqiyat qozonish irodasiga keldim deb javob beradi. Muallim yana navoda siz muvaffaqiyat qozongan bo'lsangiz, dars anglash bilan pul masalasini qandoq bir taraf qilatdingiz deb so'raydi. Shuning bilan Hopkins men darhol pul qarz olib dars anglaydim deb javob beradi. Darsdan tushgandan keyin Hopkins o'zining natijasining izchil odatlikchi bo'lishidagi sababning o'zining azaldan qat'iy irodaga kepoqmoqanligi ekanligini payqaydi. Shuning bilan u shirkatdagi bir xizmatchisi bilan birga binodan tushib o'tib xizmatchisiga qarab turing. Agar men qarshi tarafdagi notunish kishiga mahsulotimni tashviq qilib sotolmasam, bu ko'chani 10 qatim aylanib chiqaman deydi. U bu gapni ig'izdan chiqarib bo'lib, mahsulotini qandoq tashviq qilishni, qandoq sotadiganini bilmaganlikdan gangarab qoladi. Lekin u yana sinab baxmoqchi bo'lib, notunish odam bilan paranglashishni boshlaydi. U barliq hunarini ishqi silib, heliqi notunish kishiga mahsulotini tashviq qiladi. 20 minut kuchab tashviq qilish orqali u oxir mahsulotini notunish odamga sotadi. Keyin Hopkins o'zining kishilik hayotida burilish hosil qilgan kechirmishini xulosalaganda cho'qim muvaffaqiyat qozonaman deydigan qat'iy irodaga kelish kerak deb qaraydi. Shakspir bundoq degan. Esimda qilishcha imperator Qaysar bir ishni qilaman desa, u ishni qilib bo'lganligidan derak beradi ekan. Shuning uchun kishilik hayot siz qat'iy irodaga kelgan shu daqiqadan boshlab o'zgarishga boshlaydi. Sizning chiqargan har qanday bir qaroringiz kishilik hayotingizni belgilaydi.

uchralmasa, nishonni belgilab bilib o'rindi olmasa, orqa orqadan zarbaga uchraydi. Hatto boshqalardan og'rinadi. Jamiyatdan nafratlanadi. Amaliyotda ular umidini, nishonini amaliyotga uyg'unlashtirib, bir necha qatim muvaffaqiyat qozonsalar, ruhiy holatini tanishyalaydi. Ishonch to'liq tayyorlik qilishdan vujudga keladi. Ko'ngilda san bo'lmasa, albatta ishonch to'plig'i bo'lmaydi. Tayyorlik deganimiz ahvolni tushunish, bilim to'plash, uchur to'plash, shundoqla zarur plan tuzish. Moddiy buyum qatorliqlarni o'z ichiga oladi, lekin dona boshqaruvchilar ko'p hollarda ahvol aniq bo'lmagan ahvoldami, tayyorlik to'liq bo'lmagan ahvoldami, ishonch va kuch to'plab, to'liq ishonch ifodasi bilan qo'l ostidagilarni ta'sirlantirib, ko'pchilikni bir niyatda hamkorlashtirib, qiyin o'tkaldan birlikda bo'sib o'ta olaydi.

Angliyaning sobiq bosh vaziri Winston Churchill mundaq degan: "Jasoratni insonlarning eng yuqori axloq fazilati deyishga yetarlik asosimiz bor. Chunki bu xil axloq fazilat boshqa axloq fazilatlarning amalga oshishiga kafolatlik qiladi. Jasoratga ega bo'lganda barliq mushkulotlarni yengadigan kuchga ega bo'lgani bo'ladi. Jasorat bir munavvar odam bo'lishning zarur sharti. Agar jasorat bo'lmasa, odam quruq gap sotadigan xiyolparast bo'lib qoladi."

Jasaratning qudrati odamning hayotini o'zgartiradi. Bir odam kichigidilli qo'rqinchoq bo'lib, hech qanday ishni jur'atli qila olmaydi ekan. Shunga savoqdoshlari va do'stlari

Almaniya Hamburg xalqaro darajadan tashqari kompyuter yig'inida davlatimiz o'z oldiga tadqiq qilib yasagan Lingxing nomli darajadan tashqari kompyuter yer shari bo'yicha darajadan tashqari hisoblash tizimligidagi 500 ning ichida oldingi qatorga o'tdi. Lingxing darajadan tashqari kompyuter tizimining bosh loyihachisi davlatlik darajadan tashqari kompyuter Shenzhen markazining mudiri Lu Yutong mundaq dedi. Davlatimizda ishlangan Lingxing darajadan tashqari kompyuterining yer sharida birinchi o'ringa qayta o'tganligi Jungoning yuqori texnika sohasiga davomli mablag' selib, darajadan tashqari kompyuter va sun'iy aql sohasida davomli yangilik yaratib, o'ziga tayinish iqtidorini o'zliksiz dunyo bo'yicha oldingi saviyaga ko'targanligini namoyon qildi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon davlatimizning yangilik yaratish natijalari keyni-keynidan maydonga kelib, Yangilik yaratish kuchi eng tiz oshgan iqtisodiy gavdalarning biriga aylandi. Dunyo bilim mulk huquq tashkiloti e'lon qilgan dunyo yangilik yaratish ko'rsatkichi rad tartibida Jungo 2012 yildagi 34-chi o'rindan 2025 yildagi 10-chi o'ringa o'tdi. Yangilik yaratishni tutqanlik, taraqqiyotni tutqanlik. Yangilik yaratishni ko'zlaganlik, kelgusini ko'zlaganlik. Yangi davrga qadam qo'ygandan keyin Yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti Jungoning iqtisodiy taraqqiyotini yangi holatga kirgizishdan iborat muhim hukmni chiqardi. Hamda yangi taraqqiyot ideyasini ijodiy o'tirg'i qo'ydi. Yangilik yaratish yangi taraqqiyot ideyasida oldingi o'rinda turadi. Bosh shuji Xi Jinping 2016 yili 1 ayda Ölke ministr derecelik asaslık rehberi kadrlarının məxsus timidiki muhakimi kursunun içiliş murasımı da monolarını təkidledi. Yenilik yaratışını birinci orunluğu koyuştuk səbəb, yenilik yaratış tərəqiyyatqı itekçilik kılıdığan birinci hərketlendirgüç küç. Tərəqiyyat hərketlendirgüç küçü tərəqiyyatının sürüyeti, önümü, imkaniyetlik sıcıllıqını belgiləydi. Yeni tərəqiyyat iddiyasının itekçiliki de, Jungo yangilik yaratish motorini davomli qo'zg'itib, yangi ishlab chiqarish kuchlarini tez rivojlantirib, yuqori sifatli taraqqiyotda puxta qadam tashladi. Raqamlik texnika, yashil texnikaning to'rtkisida an'anaviy kasblar tez sur'atda yangilandi. Jiangsudagi bir metal material ishlab chiqarish korxonasida raqamlashgan boshqarish, kontrol qilish supsi AI aqliy amaliy manzarasini qo'llanib, ishlab chiqarish unumini zo'r darajada o'stirdi. Korxona aqliy yozimchilik boshqarmasining boshlig'i Jing Liang mundaq dedi. Biz AI texnikasini ishlab chiqarishning butkul jarayoniga singdirib, sonliq ma'lumot orqali ishlab chiqarishni qo'zg'itib, aqliy iqtidor orqali boshqarishni a'lolashtirib, ishlab chiqarish unumi va mahsulot sifatini zo'r darajada o'stirib qolmay, yana yashil, to'van karbonlik taraqqiyotni ishga oshirdik. Navbatda Davlatimizning dunyodagi 100 kuchlik fan texnikida yangilik yaratish topining soni dunyo bo'yicha 1 o'rinda. Yasimchilik umumiy ko'lami uda 16 yil dunyo bo'yicha 1 o'rinda turdi. Bir turkum yuqori texnikalik, aqli, yashil yangi tipdagi to'g'ri kasblar tez qat ko'tardi. Davlatning 14-chi 5 yillik plan mazgilidagi nuqtalik yo'lga qo'yilgan to'ri Jiangxi Ganshen nayasidagi suv tortib energiya saqlash elektr stansiyasi tur qurilish naq maydonida 1000 артық құрылышчы yazlı құрылыш алтын мәзгіліні чың тұтып, өткелгі ұжым қылыш мәшғулатыны тәртіплік қанат яйдорды. Жаңши Фыңшен су тартып энергия сақлаш шәклік шіркеті құрылыш башқұрыш бөлімінің директоры Жаң Вейпен мұндақ деді. Түр пүтіп ішкі керіштірілгенден кейін, Жаңши Гуандун, Фуджен, Хунан чығырасыдыке алқылық чоң түптіке энергия сақлаш түгініге айланыды. Электр стансы пүтін күн электр торының юқыры пәлісіні бесімені таңшып, jiddiy ahvolga taqobil turib ta'minlashga kafolatlik qilib, janubiy Jiangxi elektr torining bexatarligi va muqimligini zo'r darajada oshirdi. 2025 yili davlatimizda butkul jamiyatning tok ishlatish miqdori tunji qitim 10 trillion kilovat soatdan oshdi. Bu son 2015 yili davlatimizning butun yillik tok ishlatish miqdorining taxminan 2 hissasiga to'g'ri keladi. Bu dunyodagi yakka davlatlar ichida tegi tunji qitimliq ish. Partiya 18-chi qurultaydan buyon davlatimizning qatnash, energiya, suvchilik va yangicha ul aslaha qurilishi tiz ilgari surildi. Cho'ng davlat qurilishlari boylikni poyonsiz junxo zaminida ravon yotkilish imkoniyatiga ega qildi.
Şərq bilən qərb

0: Kinoxonadagi qaysi o'rinda kino ko'rsa, ko'rish tuyg'usi eng yaxshi bo'ladi? Muxbirimiz Gulnora Surat bu haqda xabar berdi.
1: Kinoxonaga berib kino ko'rmoqchi bo'lganda, kinoni tanlagandan boshqa yana o'xshamagan kino ko'rish zallarini tanlaymiz. IMAX zali, Dolby butun ko'rinishlik zali, Cinity zali, CGS Jungo zo'r ekranlik zali qatorliklar bor. Bu atalgular nimaga vakillik qiladi? Bularni an'anaviy kino ko'rish zali bilan solishtirganda qanday farqi bor? Odatda kino bilet sotib olganda ko'rish va anglash unumi eng yaxshi bo'lgan o'rinni tanlash uchun nuqulla eng o'tirdik o'rinni tanlasakmi bo'lmaydi. Balki kinoning turi, kino zalining o'lchami, ekranning cho'ng kichikligi, palampay bulungi, ekran bulungi va kino ko'rish ehtiyoji qatorliq ko'p taraflik omillarni birlashtirib universal o'ylashga to'g'ri keladi. Ichkida kinoga nisbatan aytganda eng yaxshi kino ko'rish o'rnini tanlashda oldi bilan ko'rinish imkon qadar tomoshabinlarning ko'rish doirasiga to'liq to'lishi kerak. Tomoshabinlar bilan ekranning ikki tarafidagi ko'rish bulungi oz deganda 36 gradusdan cho'ng yoki tang bo'lishi kerak. Ikkinchidan, bo'yin umurtqisining chartishidan saqlanish uchun tomoshabinlar bilan ekran gorizontal chiziqqa o'tirsidagi yuqoriga qarash bulungi 35 gradusdan eshib ketmasi kerak. Bu ishki prinsip asosida ekranning bir tarafidagi gorizontal ara bulungi bak kichik bo'lgan, ikki yon tarafdagi o'rin yuqoriga qarash bulungi bak cho'ng bo'lgan eng oldingi qatardagi o'rin ekrandan bak shiroq ham orqadagi yangratquga bak yaqin bo'lgan eng oxir qatardagi o'rinlarning hammasi bizning kino ko'rish anglash unumini his qilishimizga ta'sir yetkazadi. Shunga bir qadar yaxshi bo'lgan kino ko'rish ta'siratiga erishish uchun bu bir qancha xil o'rinni tanlashga bo'lmaydi. Kino ko'rishdagi universal unumni o'ylashganda, agar 8dan 14 ratgacha bo'lgan o'rindiq bor, kichik sal bo'lsa, eng yaxshisi 5-6 ratning oldi keyindagi o'tir o'rinni tanlasa bo'ladi. Agar 15dan 20 ratgacha bo'lgan o'rin bor, sal bo'lsa, eng yaxshisi 7-8 ratning oldi keyindagi o'tir o'rinni tanlasa bo'ladi. 21dan 25 ratgacha o'rindiq bor, cho'ng zal yoki IMAX zali bo'lsa, eng yaxshisi 9-10 ratning oldi keyindagi o'tir o'rinni tanlash kerak. Agar 3D-lik kino bo'lsa, 3D ko'zayniki ekranning yorug'lik darajasini 40% atrofida ajizlashtirgan bo'lg'ashqa, texmi yaxshi ko'rish unumi uchun ekrandan kino qo'yish ko'znikigacha bo'lgan aralig'ning 2dan 1ga to'g'ri kelgan o'rinni tanlash kerak. Kinoxonalardagi o'xshash bir kino qo'yish zalining o'xshamagan o'rinlarining bilet bahosi o'xshamaydi. Kino ko'rish unumiga asosan baho bekitiladi. Biroq har bir odamning kino ko'rish ehtiyoji o'xshash bo'lmag'ashqa, konkret qanday tanlashni yana o'z ehtiyojiga birlashtirib bekitish kerak. Undaqda o'xshamagan kino zalining qanday farqi bor? Nurg'un do'stlar, kino bileti bahosiningmi kino qo'yish zalining o'xshamasligiga asosan farqlanadiganligiga diqqat qildi. IMAX zali, Dolby butun ko'rinishlik zal, Cinity zali, CGS Jungo zo'r ekranlik zali qatorliklarning an'anaviy kino zali bilan solishtirganda qanday farqi bor? Kino ovoz bilan nur texnikasini birlashtirish orqali barliqqa kelgan o'nsin san'ati. Bir kinoning qo'yilish unumini kino zalining qo'yish tizimisi bilan ovoz qaytarish tizimisi birlikda belgilaydi. Kino qo'yish tizimisining kino qo'yish sifati ekran va kino qo'yish apparati bilan zich munosabatlik. An'anaviy raqamli kino qo'yishda ko'pincha odatdagi o'lchamdagi ekran ishlatildi. Yorug'lik darajasi tuman bo'lgan chaqmoq lampani yorug'lik manbasi qilgan bo'lib, farqlandirish nisbati 2 kg yetadi. Hozirgi yuqori o'lchamli kino qo'yish zalida, masalan, IMAX zali, CGS Jungo zo'r ekranlik zali, StarMax qatorliklarida kengligi 21.3 metrdan cho'ng bo'lgan cho'ng ekran ishlatildi. Ko'pincha yorug'lik darajasi yuqori bo'lgan lazer nuri yorug'lik manbasi qilindi. Farq etish nisbati 4G. Ovoz qaytarish tizimisi kino ko'rish tuyg'usini belgilaydi. An'anaviy kino zaliga 2D aylanma ovoz texnikasi ishlatilgan. Yuqori o'lchamli kino zali, masalan, Dolby butun ko'rinishlik zalda 3D-lik to'liq ko'rinishlik texnika texmi yaxshi bo'lgan kino ko'rish tuyg'usi ilib keladi. Umumjihatdan aytganda, yuqori o'lchamli kino qo'yish zalda bir vaqtda ko'p xil yuqori o'lchamli kino qo'yish texnikasi hozirlandi. Kino zalini tanlaganda 3D kinoning ko'rinishi texmi g'uva bo'lib, lazer nurli kino zalini tanlash muvaffaq. Qo'rqinchlik filmlarga butun ko'rinishlik ovoz unumi moslashtirilgan bo'lib, kino ko'rish tuyg'usi texmi yaxshi bo'ladi. 4D zaldagi harakatchan o'rindiqqa suv tumani qatorliq muhit alohida unumi qo'shilib, tomoshabinlarga texmi mo'l ta'siratlarni ilib keladi. Lekin ba'zi kishilar bu xil unumni ancha yoqtirib ketmaydi. Shunga film turi bilan konkret ehtiyojni birlashtirib, o'xshash bo'lmagan film zalini tanlasa bo'ladi. Navbatda IMAX zali, Dolby butun ko'rinishlik zali, Cinity zali, CGS Jungo zo'r ekranlik zali qatorliklar bor. IMAX'ın alayidliki derecinin taşkırı çoğun ekran ve IMAX kamerası bulup, tamaşıbıllarga adetteki ekranga karganda 26%'ın 40% kiçe köprek körünüşünü körsteleydu. Növette en köp işiltili vatkini sifirlik IMAX. Önümü en yakşı bolganı lazırlık IMAX. Eğer siz tallıgan kino, məxsus IMAX ekranlıq kino bolsa, IMAX film zaldı körüş tavsiye kılındı. Dolby zali faqat to'liq ko'rinishlik ovoz texnikasi qo'llanilgan kino qo'yish zalini ko'rsatadi. Chunki Dolby'ning butun ko'rinishlik ovozni har qanday ekranga moslashtirishga bo'ladi. Ammo Dolby ko'rish sahasi faqat Dolby kinoxonasiga ishlatiladi. Ovoz unumi, surat sifatini yuqori darajada his qilishni qo'llashadigan tomoshabinlar Dolby kinoxonasini tanlasa bo'ladi. Siniti kino zali yuqori o'lchamdagi filmlarni ko'rishga mos keladigan bo'lib, ko'rish tuyg'usini eng yaxshi darajaga yetkizgili bo'ladi. CGS Jungo zo'r ekran bo'lsa, davlatimizda ishlangan ko'rish tuyg'usi nihoyatda yaxshi bo'lgan zo'r ekran.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bugungi Jungo nazar programmamiz mush yerda oxirlashdi. Programmamizning diktori Abduxoliq Ahmad. Mesul Mariri, Nuzgül Emir, Enver Erkin. Nazaretçisi Arapat Hüsencan. Hem de diktanlar istansımızdan başka programlarda bulsun.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringil Toqdiy. Diqqatingiz davomli bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Maryamgul Ubulqasimning Xalran Shapaxnamliq postini tinglang.

0: Nikolayevich Tolstoyning Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan, donliq adabiy tarjiman Rahman Mamut tarjima qilgan Anna Karenina nomliq romanini anglatdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Davomini Atiki radio kutubxonasi programmamizda anglaysizlar. Bugungi radio kutubxonasi programmamiz mushu yerda oyoqlashdi. Bugungi programmamizning nazoratchisi Asqar Tursun. Mas'ul muharriri Abdulla Molla. Diktori va kirish turguchisi Abdursul Abdiriyim. Hurmatli radio anglovchilar, endi deputatlar, stansiyamizning boshqa har xil programmalarida bo'lsin.
1: Sog'lomlik dastxonimizda.
2: Talondagi ichkilik kodni saylasakla, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
3: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqlanib olamiz.
1: Sog'lomlik ayiqimizda.
4: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
2: Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
1: Sog'lomlik qo'limizda.
2: Axlatlarni turga ayirsak, boylikdan takror foydalana olamiz.
3: Derizlarni ichib, havo almashtirib tursak, uyning havosi soflashib, mikroblar yo'qaydi.
1: Sog'lomlik har vaqt yonimizda.
2: Piyodalar yo'li ko'payib, yeshillik turkangan mahallamizning muhiti borgan sir yaxshi bo'lmoqda.
1: Sog'lom jungo birlikda ochishimizga muhtoj.
5: Men onun bilan uchrashib qoldim. Mening paydo bo'lishim uning da ba'zi o'zgarishlarni barliqqa keltirdi. Mening soyidak aygishim bilan u boshqalar bilan uchrashishni xohlamaydigan, hatto o'ziga yuzlanmaydigan bo'lib qoldi. Bir kuni u mendan ayrilib, hammani qaytadan boshlashni qaror qildi.
6: 3-chi nomorliq bemor.
7: Doktor, men xomushlik kesilik griptar bo'lgan o'xshayman. Qandoq davolansam bo'la?
5: Jiddiylashma. Hozir dori bilan davolash xeyli bexatar. Unimi ishonchlik. Uningdan boshqa psixikalik davolasakmi?
7: Aktib yuzdini men. O'zimni o'zgartiman. Ozroqli o'zgarishmi meni umidga texmi yiqillashtirdi.
8: Psixika sog'lomligiga ko'ngil bo'laydi.
9: O'smirlar qudrat topsa, davlat qudrat topadi. O'smirlar mustaqil bo'lsa, davlat mustaqil bo'ladi.
10: Uzoq tarixiy musobada men mundoq bir ovozni og'ladim.
11: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib, davlatga javob qaytirman.
12: Junxoning qat ko'tarish uchun o'qiyman.
10: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundoq bir ovozni og'ladim.
12: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojlik joyiga boraylik.
10: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundoq bir ovozni angladim.
11: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
13: Siz oldingiz qilmang olasiz, chikni shuningiz yo'q.
10: Tan tarbiya azimatlari botirlik bilan elishdi.
12: To'pni 4-chi nomorga berdi. Jungo komandasi to'pni yaxshi kontrol qildi. Pas chiqarib berdi. Urdi, appalli.
10: Amgechilar yangi davrning go'zal sayibsini ochdi.
2: Burmimiqdan stanokgacha, Tokyolidan zapchaslargacha hammasi qalbimdagi san'at buyumlari.
10: Davlatning muhim qurollari Jungo yasimichiligining tuvrikidir.
2: Necha million qitimliq tajriba orqali texnik to'salg'usidan qutulib, tashabbuskorlik huquqini qo'limizga oldik. Vatanparvarlik hissiyotini cho'nqur yiltiz tortqizib, kurash qilguvchilardan bo'laylik.
10: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.

0: izlab, cho'nglarning tushunishing, o'rtaq hissiyat bo'lishing yoki yordam berib psixika qiyinchiligini hal qilishga muhtoj bo'lganligidan bo'lishi mumkin. Bu chaqda ota-onalar bolani qanday yetaklashi kerak? Wuxi shahri Liayuan ko'chasi boshlang'ich maktabidagi Jang Min muallim oldi bilan bolalar bilan bir safda turish taklifini berdi. Bolalar yaxshi ko'radigan yatchiniz paydo bo'lgandan keyin yana bir tarbiya burustimi keladi. Bu ota-onalarga nisbatan bir qitimliq aql farosat tarbiyasi sinfi hisoblanadi. Ota-onalar eg'ir besiq bo'lib, sabrchanlik bilan anglashi. Bolalarga yatchiniz tiklarni yaxshi ko'rishning sababini, nimaning uni jalb qilganligini, nimaning muhabbat, do'stlik va qarindoshlik mehrishkanligini farqlandirishi kerak. Chunki muhabbat o'z xohishi bo'yicha yaxshi ko'rish emas, balki bir xil mas'uliyat. Bu orqali bolalarga atalmish baldur muhabbatlashishning mohiyati bir xil pok do'stlik ekanligini, bir odamni yaxshi ko'rish va undan bezor bo'lishning normal hissiyat ekanligini tushunish kerak. Xuddi biz kichik hayvonlarni, latqonchaqlarni yaxshi ko'rganimizga o'xshash, doim birga o'tadigan yatchinistiki savoqdishimizni yaxshi ko'rsak, chataq yo'q. Lekin bu muhabbatni qabul qilib, boshqalarga daxli qilmasak, ondan pishpitilganlik bo'ladi. Bu vaqtda ota-onalar ziyodi ko'p tushundirmasligi, ham baldur muhabbatlashish ingini baldur uyg'otmasligi, ham hissiyatning taraqqiy qilishini mu cheklamasligi kerak. Ota-onalar bolalarning muhabbat tuyg'usini qabul qilganda, bolalar ota-onasiga ko'ngil izhor qilishni tekhim xohlaydi. Ota yoki ona bolalik munosabat burunqidek normal bo'lsa, tarbiyada cho'g' masala chiqmaydi. Ikkinchidan, diqqatni burash usuli qo'llaniladi. Ba'zi bolalar baldur muhabbatlashsa, yo turmushda bek-beka bo'lib, bekorchilikdan muhabbatlashadi. Ya bo'lmasa, besim bekchon bo'lib ketib, baldur muhabbatlashish orqali besimini pasaytiradi. Ota-onalar o'rin almashtirib fikr yurgizib, bolalar bilan eg'ir besiqlik bilan fikr almashtirib, bolalarga balog'atga yetishmasligidagi ba'zi bilimlarni muvofiq aytib berishi. Bolalarga hamroh bo'lib, munosabatlik tarbiya filmlarini ko'rishi. Balalarning yatchinisliq savoqdoshlari bilan normal aloqa qilishiga yo'l qo'yishi, balalarning maxfiyatligiga hurmat qilishi, izchil turda balalarning kuchlik arxitektori bo'lishi kerak. Eng muhimi, balalarning o'g'inishga ko'ngil bilishiga yordam berib, baldur muhabbatlashishning harakatlantirgich kuchini o'g'inish iqtidoriga aylantirish. Bo'libmi, ko'proq kitob o'qib, asl fazilat yetildirib, amal qilib balalarning nazar doirasini yuqori ko'tarish kerak. Uchinchidan, ota-onalar aql farosatga yetakchilik qilishi kerak. Bolalarga nimaning muhabbat iqtidori ekanligini, qanday mas'uliyatni ustiga olish kerakligini aytib berishi kerak. Bolalar yatchinistiklarning kelishgan, oq ko'ngil, mard bo'lishini yaxshi ko'rdi. Bu balkim ota-onasi o'tirsidagi yaxshi ko'rish bo'lmasligi mumkin. Ular buni muhabbat deb ataydi. Balki kichik do'stlar o'tirsidagi yaxshi ko'rish bo'lishi mumkin. Buni yana ular huzurlanish deb bilishi mumkin. Bolalarga bundaq gapning nihoyatda normal ekanligini, bir odamning o'sib yetilishidagi muhim qism ekanligini bildirish kerak. Mushunda qilgandila, undan muvofiq yetaklash elib bog'li bo'ladi. Faqat munavvar kishilarla boshqalarning haqiqiy yaxshi ko'rishiga erisha oladi. Boshlang'ich maktab bosqichida qandoqli bo'lmasin, o'g'inishni birinchi o'ringa qo'yish. Shuning bilan bir vaqtda turmushni qizg'in suyish, kang qursoq bo'lishni o'g'inish, bir qiziqishga ega bo'lish, tirishib o'zini boshqalar zo'xlindigan va yaxshi ko'rdigan iqtidor va fazilatga ega qilish kerak. Keyin haqiqiy muhabbatlashishiga yetgandila, undan texmi munavvar kishilarni uchratqili bo'ladi. Yaxshi bo'lgan ota-ona va bolalik munosabat va ota-ona bolalik aloqasini saqlaganda bolalardagi masli bo'lmaydi, balki o'sib yetilish fursati bo'ladi.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamaq yeginizda üstünüzü yurtdım. Xizmat qılıbatqanınızda ekranı yurtdım. Uyğanğınızda kitabı yurtdım. Şikdən çıxdığınızda mən faqat va yolunuzu yurtdışını oylayıram. Hər kəsmi qop quruq öyünü yurtdıb qəmmət enerjiyanı bekarlıq sıraq qığım yox. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өшірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізді йортымын.
2: Қадірлік достар, Азады таш жол саяхаты кішіні рахат ес қылдырған саяхат түрі. Лекін, әммілі таш жол түз Азады болмайды. Dünyanın hər qaysı yerlərində nurgulluğan xətərlik taş yolları var. Bu taş yollar adətən xətərlik yer şəkli ilə yasalğan.

0: ایزدی.
1: جهان لینگی؟ کندان لاتم از.
2: آنلاش اقتداری تولش، دیابت کسلگی گرفتار بولش، بورکت مسلی گورلش. قرمقا یاشلر بلن قلچه علاقسی یوخته کورندگان بو اشلار، حاضر یاشلرغا آستاستا یقلشیب، اولانن سلامتلیکنی زیان اوچراتماقتا. بوننگا قارتا، علاقدار متخصصلرنن ایتیشچه، یاشلرنن ساغلاملیقنی اوغرلاب کتکنی، عملیاتدا ناچار تورمش عادتیکن. Uzun vaqt tinshug'ish taqash yoshlarning anglash iqtidorini ta'sirga uchratmoqda. Oldingi bir mezgilda quloqim g'ong'ildab, anglash iqtidorim ojizlab, ba'zida quloqim og'ribmi qolg'ashqa doktorxonaga berib tekshirdim. Keyin doktor menga o'tir quloq yallug'i girtar bo'lganligini, agar diqqat qilmasam, buningdan keyin anglash iqtidorimga ta'sir etadiganligini aytdi. 26 yoshlik Chang Xiao o'zining yosh turibla quloqi og'ir bo'lib qoldiganligini o'ylab ham baxmagan edi. Amaliyotda Chang Xiao'ning quloqidan chataq chiqishi uning turmush odati bilan zich munosabatli. Chang Xiao musiqa anglashni yaxshi ko'rdi. Mayli ko'cha avtobusi, metro, cho'ng ko'cha, chiniqish uylarida bo'lsin, u tinchlik taqib musiqa anglaydi. Radio anglaydi, video ko'rdi, o'yin o'ynaydi. Dal mushkil odat uning quloqini qattiq sinoqqa duchar qilgan. Yaqingi yillardan buyon anglash iqtidori to'salqo o'g'irgan bemorlar yoshlanishga qarab yuzlandi. Ambulatoriya bemorlari ichida taxminan 20% anglash iqtidori to'salqo o'g'irgan bemorlarning hammasi yoshlar. Sababini tafsili surishtirsak shuni bayqaymizki, ularning ko'pincha tinchlikni uzoq muddat namuvofiq ishlatish odati bor. Uning ustiga ishlatish vaqti bek uzun, ovozi bek cho'ng bo'lish qatorliq masalalar ham mavjud. Shijojon shahrlik xalq doktorxonasi quloq, burun, yotqunchoq, bosh, bo'yin, tashqi kasalliklar bo'limining mudiri, Jongo davolash sog'liqni saqlash xalqaro almashtirishni ilgari surish jamiyati, quloq ishki kasalliklari shuyobi jamiyatining a'zosi Shao Yongliang mundaq dedi. Uzun vaqt yaqin oraliq yuqori desibellik ovoz ishki quloqdagi tikuv jarlarini charchitib, anglash iqtidorini vaqtliq ziyon uchratdi. Mushundoq ketaversa, sezgi jarlar va quloqning boshqa qurilmasiga mangulik ziyon yetkazib, shovqin xarakterlik qosliq yoki yoshirin anglash iqtidorini ziyon uchratdi. Bu xil ziyon yuz bergan aman keyingi yondirg'ulu bo'lmaydi. Uningdan boshqa, tinchlikni uzun muddat taqiganda, quloq yo'li terisi sezgir ishlatkichlarda quloq siqilish, quloq to'sliq qilish qatorliq ahvollar ko'rildi. Hatta ultamaratga yoki yallug'lanishni keltirib chiqardi. Shao Yongliang mundaq taklif berdi. Kundalik turmushda tinchlik taqiganda tinchlikning ovozini kontrol qilishga diqqat qilish, umumiy ovozning 60%dan oshib ketmaslik, yana varangchurug' muhitda tinchlik ishlatishdan saqlanish kerak. Uningdan boshqa tinchlik taqash vaqtini ozaytishga diqqat qilish kerak. Har qitim taqash vaqtini 30 minutdan 45 minutgacha kontrol qilish kerak. Ba'zi kishilar pat-pat yoki uzun vaqt tinchlik ishlatib telefonni paranglashadi. Buning nerv xarakterlik qasiqni keltirib chiqarish xavfi bor. Bir qitim telefon urganda eng yaxshisi 3 minutdan ishib ketmasligi kerak. Navoda sharoit yer bo'lsa, turibsiz telefon ishlatganda quloqqa bo'lgan ziyni eng kichik bo'ladi. Bundan boshqa, muxbirning bayqishicha hozir nurg'un yoshda quloq kovlash odati bor ekan. Shuni bilish kerakki, quloqni ko'p kovlash quloq sirtidagi quloq yo'liga asosiy ziyon yetkazadi. Bumu yoshlarning anglash iqtidorini ziyon uchratadigan sabablarning biri. Odatda ko'pchilik o'zining anglash ahvoliga diqqat qilishi kerak. Quloq g'ong'ildash, quloq siqilish, bosh qiyish, diqqatni yig'olmaslik qatorliq ahvollar ko'rilganda, anglash iqtidori ziyonga uchrashining dastlabki signali bo'lishi mumkin. Bo'libmi, quloq g'ong'ildash ko'rilganda, hushyorlikni o'stirib, vaqtida doktorxonaga berib, anglash iqtidorini tekshirish kerak. Shao Yongliang mundaq dedi. Shovqin keltirib chiqargan anglash iqtidori zaxminlanishni, agar bir hafta ichida davolansa, ko'p sanikalarni davolab saqayt qilib bo'ladi. Anglash iqtidori zaxminlanib 3 oydan oshib ketsa mangulik bo'ladi. Davolab saqaytish nayti tas. Bo'libmi, uzun muddat tinchlik taqiganlar har yili oz deganda bir qitim anglash iqtidorini tekshirtishi, sharoit yar bo'lsa 20 yilda bir qitim tekshirtishi kerak. Shao Yongliang yana odatda cho'qim yaxshi turmush odatini yetildirib, ziyoda charchab ketishdan saqlanib, yetarli uxlashga kapolatli qilishni eskartdi. Qara ochliq, xosin, dengiz mahsulotlari qatorliq mikroelementlar mo'l bo'lgan yemaklarni ko'proq yeb berish kerak. Quloq yumshiqining oldigandagi pallalarini ko'proq ulab, quloqning qon aylanishini ilgari surib, anglash iqtidorini unumli qo'g'dig'ila bo'ladi. Nachar odat diabet kesiliga giriftar bo'lish xavfini oshiruvdi. Xalqning turmush saviyasining o'sishiga agishib, diabet kesilining qo'zg'alish nisbati yildan yilga o'rlayotdi. Uning ustiga yaqingi yillardan buyonki tekshirishdan bayqalishcha, diabet kesiliga giriftar bo'lganlar tadrijiy yoshlanish qarab yuzlanmoqda. Shituga bultur ishkilamchi tiplik diabet kesiligi giriftar bo'lgan deb diagnoz qo'yilgan bo'lib, bu natijani tunji qitim anglaganda u hang tang qolgan. Aniq diagnoz qo'yilgan kuni uning 30 yoshga kirgan tug'ilgan kuniga yana 10 kun qolgan bo'lib, shitu o'zining yosh turibla nima uchun diabet kesiligi giriftar bo'lib qolganligini bilmagan. Шиту доктор билан фикр алмаштыргандан кийин, яш бемарларга нисбатан диабет кесилинин тараккыят саатын астылтышынын эң муим усули начар турмуш адатынын беденни вайран кылыш суретин астылтыштан ибарат экенин билген. Шижуачжон шаарлык 2-нчи докторхана диабет кесили 5-нчи бөлүмүнүн мудири Кан Вэньюэн тоноштуруп мындай деди. Узак олтуруп мидырлымаслык, жемек ишимки тартипсиз болуш, түнөш, семизлик катарлыклар диабет кесилиге кириптар болуш кайпын ашырып айтат. Диабет кесили бемарлар ичинде яшларлы эмес, хатта курамыга жетмеген бемарлар му аз эмес. Диабет кесилинин пайда болуу себеби найт көп болуп, ирсият, яш, жиниз, турмуш адаты катарлык амылдардын таасирге учурушу мүмкүн. Кан Вэньюэн мындай деди. Yemek içmekni kontrol qilish diabet kesilinin aldını ilish yoki tizginlashdiki intayin muhim halqa. Lekin bu argizmo yemaslikdan derak bermaydi. Umumiy issiqlik miqdorini kontrol qilish kerak. Mayli asosiq yemaklik, qo'shimcha yemaklik, meva-chiva qatorliqlarda bo'lsin, uning tarkibidagi issiqlik miqdorini o'ylashib, muvofiq moslashtirish, oziqlikni tamponlashtirish kerak. Undaqda yoshlar diabet kesilinin qandoq aldını ilishi yoki kontrol qilishi kerak. Kanvenyon bunun üçün bir qanç təklif verdi. Asasıq yeməkliknin miqdarını bekitiş, jirik, enchikə asasıq yeməklikni maslaşdırıb istimal qilish. Hər vaxtlıq tamaqda yeni köktat buluş, daim biliq, öyküşləri, çarvı göçlərini muvafiq miqdarda istimal qilish. Mayının qobul qilinishini azaytış kerek. Islash, qaqlap pişiriş, qatarlıq, pişiqlap işlengen göç məhsulatlarını az yeyish kerek. Alayda diqqat qilishqa tegishliki shuki, qandsiz pechenni pirenaklanimi xohlagancha yeyishga bo'lmaydi. Chunki qandsiz pechen pirenaklarga garchi sunniy saxaroza qo'shilmagan bo'lsa-mu, lekin yanada kraxmal, glukoz qiyami, maltoz qiyami qatorli xurishlar qo'shilgan bo'lishi mumkin. Ularning qon shakarini o'rilish iqtidori munoyati yuqori. Ikki vaqt tamoq orliqida muvofiq miqdorda tuvan qandlik mevalarni tanlash kerak. Tamoq yeyish tartibini tanishib, bir vaqt tamoqning eng oxirida asosiy tamoqni yeb, yumshoq chaynab, osta yutish kerak. Harakatni qat'iy davomlashtirib, badanni sog'lomlashtirish kerak. Her haftada 3 gündün 5 gün geçe, her günü 20 saatten artık oturhal sıcılıkta hareket kılış gerek. Miniş, su üzüş, tajigumpsi qatarlıq, oksigenlik hareketlerine asas kılışkı boludu. Yaxşı turmuş adetini yetildiriş, diabet kesilinin aldan iliş ve onu yaxşılaşta muyum rol oynaydı. Koladaki işçimlik, tatlı kıymetliklerini koyup, beden yığırlıqını kontrol kılıp, semizlikten saklanış. Tamaka, araq taşlaş, yaxşı demiliş altını şekillendirip, yeterlik uxlaşkı kapalatlı kılış. Özge, bək çoğun roi besim kılıp almaslıq gerek. Bunda qalganda diabet kesiligi griptar bo'lish xavfini to'vallatgani bo'ldi. Sog'lom bo'lmagan turmush usuli keltirib chiqargan so'zilma xarakterlik bo'rak kesili. 31 yoshlik Shaoliuga 3 yil ilgari yallik bo'g'im og'riqi deb diagnoz qo'yilgan. Qoida bo'yicha u salomatligiga ko'proq diqqat qilishi kerak edi. U doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ish qilmaylik qamasdan, yemek ichmakni kontrol qilmay, yana aroqni xohlagancha ichgan. Har qitim yallik bo'g'im og'riqi qo'zg'alganda do'ri yeb og'riq azobini bosgan. Shunda qilib, bir yil ilgari yuqurqan besim, qandim may ko'payib ketish qatorliq masalalarmi uni izlab kelgan. Yarim yil ilgari Shaoliuda yana bir qitim kechida ko'p siyish, suyuqlikda az miqdorda ko'pik paydo bo'lish alomatlari ko'rilgan bo'lsa-mu, u yanalib beg'am yuraverdi. Bir mazgildan keyin Shaoliu tuyuqsiz bo'rak sanjiq his qilgan. Yana qon siyish ahvolimi ko'rilgan. U shu chaqda ondan doktorxonaga kelib davolangan. Doktor tekshirish orqali Shaoliuda yuqori qon bosimi, qandim may ko'payib ketish, suyuqlik kislotasi eshib ketish qatorliq metabolizm masalalarining borligini, bu qitim bo'rakda tosh paydo bo'lganligi hamda bo'rak iqtidorida masala ko'rilganligini tekshirib chiqib, yallik bo'g'im og'riqi xarakterlik bo'rak kesli deb diagnoz qo'ygan. Hozir Shaoliu qaratmalik davolanmoqda. Doktor uningga suyuqlik kislotasini to'vallatish qatorliq universal davolashning navbatdagi jiddiy ish ekanligini aytgan. Uning ustiga buningdan keyin cho'qim og'izni chin tutish kerakligi, bo'lmasa taraqqiy qilib, suyuqlikdan zaharlanish kesiliga aylanib qolishi mumkinligini eskartgan. Buningga qarata Shijuajon shaharlik 3-nchi doktorxona bo'rak ichki kasalliklar bo'limining mudiri Wang Tianji mundaq dedi. So'zilma xarakterlik bo'rak kesili mutlaq ko'p sondagi bo'rak kasalliklarining klinikalik umumiy atalishi bo'lib, so'zilma xarakterlik bo'rak kesilini keltirib chiqargan sabablar nihoyatda ko'p. Bu sozilma xarakterlik bo'rak yallig'i, so'sin dog'liq bo'rak yallig'i, diabet kesilidan bo'lgan bo'rak kesili qatorliqlar. Sozilma xarakterlik bo'rak kesili intan yoshirin qo'zg'oladi. Dastlabki kasallik alomatlari bir qadar oz, hatto butunlay kasallik alomati yo'q deyish kimi bo'ladi. Shunga bemorlar asosan bayqay olmaydi. Bo'rak iqtidorining tadrijiy ajizlashishiga agishib, kasallik taraqqiy qilib, suyuqlikdan zaharlanish mazgiliga kelganda, davolash fursatini qo'ldan berib qo'ygan bo'ladi. Wang Tianjining aytishicha, so'zilma xarakterlik bo'rak kesili yana sukutdagi qotil deb ataladi ekan. Odatda bayqalganda, oxirgi bosqichga berib qoldi ekan. So'zilma xarakterlik bo'rak kesilining keyingi mazgilda agashma kasalliklari ko'p. Акыйты начар болып, азыр бу кеселге кириптар болган яшлар барган сыр көпәймек икән. Бу бәлким уларның турмыш адаты, өз саламәтлеге зыяд ишинип кетиши катарлыклар белән мөнәсәбәтлек булышы мөмкин. Шуңа яшлар созылым характерлик бөрәк кеселге болган тунышын өстүрүше керек. Балдыр байкаш, балдыр диагноз куюш, балдыр давалаш интайн мөһим. Ондакта созылым характерлик бөрәк кеселе адам бәдниге кандак бинормал сигналларын йеткизүдө. Бунунга Ван Тенжи мындай жооп берди. Мағдурсызлык. Бөрек яхшы болмаганда нургун керексиз маддалар сөйдөктөн чыгып кете алмай, рухсызлык, чарчаш, аргынлык катарлык мағдурсызлык туйгусу пайда болду. Сулук ишык. Сахар орнунан турганда капак ишиш яки жүз сулук ишык көп болду. Чарчагандан кийин эгерлешөт. Арамаганда болса енихлейди. Бәздә сулук ишык, ушук пут катарлыкларды көрүлдү. Дайым бадан эгерлиги ишип кетеди. Иштахасы тутулуш, көңлү илишиш, кусуш. Бөректе мәсле көрілгенде токсин сәвейсінің өрліші ашқазан үшчәйді мәсле пайда қылуды. Шуңа нұрғын кішіде іштасы яқшы болмасық әхвалы көрілді. Бұқыл ашқазан үшчәй мәсілсі де көпінче қосақ ашмасылық, тамақ егіз кәммәсілік қатарлық аламәтлі көрілді. Кичік тәрәтті көпік болуш, сөйдік рәңгі бейнормал болуш, кечеді сейш кетім саны көпіюш. Әгер ақсыл бөректің сөйдік еқіп кірсе, сөйдікте нұрғын көпікчілер пайда болып, ұзынғычы тарқылып кетмейді. Сөңәк кеселі. Созылым характерлік бөрек кеселі беймарларда калций фосфор метаболизмі қалаймы қалышып, сөңәк ағырыш, сөңәк шаланлышыш қатарлық бөрек характерлік сөңәк кеселіклер келіп чықыды. Каназлық, йоқыр қан бесім вән елік боғым ағырғы, йоқыры сөйді кеселаталық қан кеселі, диабет кеселі беймарларымы бөркін қаралік тәкшіртіп тұршы керек. Әгер биярамлық ес қылса, қандық тәкшүріш арқылық мәселіні балдыр байқығылы болуды. Ван Тенжи мұндақты дей. Сөйдіхіне қайырлық тәкшүріш саламәтлік тәкшүріштіке чоқым тәкшүріш кеті кешілік түр. Сөйдіхіне қайырлық тәкшүріш арқылық, қан сейіш, ақсыл сейіш вән сөйдіхтіке башқы тәркіплерді өзгүріш бар йоқлығыны білгілі болуды. 90%-тан артық бөрекнің зәхімленгенлігіне бұқыл тәкшүріш арқылық байқығылы болуды. Бұ, дәрсәпке мәзгілдігі бөрек кеселіліклеріні талап тәкшүріште, ықтыдар баға нысбіті әң йоқыр түр есаплынды. Қанны биохимиялық тәкшүріш күмі болуды. Бұқыл тәкшүріштігі креатинің әң көп шылтылдыған бөрек ықтыдары көрсәткіші есаплынды. Әлбәтті, бөрек кеселіліклерінің алдын еліш және сағлам тұрмыш адытық әкмет беріш керек. Ван Тенжи яшларға кеч күндізіні астын үстін қылып әтмәсікіні, күнден сыртлан тамығыны емәсікін әскертті. Узын нәзгіл сағлам болмаған тұрмыш сұлы бұл кеселіні келтіріп чықырдыған сәбептерінің бірі.

Ajrashish kelishimida putishgan varislik huquqi mojaro keltirib chiqarsa qanday qilish kerak? Er xotin ajrashganda kelishimda ajrashgandan keyin ayol taraf varislik huquqidan bahraman bo'ladi deb aniq yozilgan. Undaqta ilgirki er o'lib ketgandan keyin ilgirki xotini uning mirosiga varislik qila olamdi. Li familik bilan shu familik aslida er xotin bo'lib 2024 yili 10 ayda muhabbati buzilish sababidan kelishim bilan ajrashgan. Ikkalan ajrashish kelishimida ikki tarafning o'rtaq iqdorligidagi bir yurish uy shu familikning iqdorligida bo'ladi deb kutishgan. Yana ayol taraf ajrashgandan keyin varislik huquqidan bahraman bo'ladi deb alohida eskartilgan. Ajrashib uzoq o'tmay shu familik kasal sababidan o'lib ketgan. Uning qonunda belgilangan varisi faqat onasi so'ng familik bo'lgan. So'ng familik o'g'lining mirosini bir taraf qilyotganda Li familik uni izlab kelgan. Li familik ajrashish kelishimini chiqarib, shu familikning nomidagi uy mulkni bo'lishishni talab qilgan. Ikki taraf talash tortish qilishib, Li familik Sun familik ustidan sudga da'vo qilgan. Ajrashish kelishimida putishgan varislik huquqi zodi hisob bo'lamdi yo'q. Sudda Li familik mundaq qaradi. Ajrashish kelishimini ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan imzolagan. Uningdagi varislik huquqi to'g'risidagi modda shu familikning o'zining mirosini oldin bir taraf qilishi bo'lib, qonunlik kuchga ega putumga tabe. Qonun tarafidan qo'g'dilishi kerak. So'ng familik sotda radiya berib mundaq dedi. Ajrashish degan ajrashish bo'ladi. Qonunda ajrashgandan keyin yana varislik huquqidan bahraman bo'ladi degan gap yo'q. Xotini emas turuqliq nimiga asosan mirosqa varislik qiladi. Sot mahkamasi sot qilgandan keyin Li familikning da'vo talabini rad qildi. Hukmnomada mundaq ikki nuqta aydinlashtirildi. Birinchi, ajrashgandan keyin ilgirki xotini qonunda belgilangan varis bo'lmaydi. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining aqd talab qonun dasturining 1127 moddasida mundaq belgilangan. Birinchi raddiki qonunda belgilangan varislar jo'risi, farzandi, ota-onasini o'z ichiga oladi. Bu yerdagi jo'risi varislik qilinguchi o'lib ketganda uning bilan qonunlik uylanish munosabati bo'lgan kishini ko'rsatadi. Li familik bilan shu familik ajrashishni tizimlatib bo'lgan, uylanish munosabati bekor qilingan. Li familik shu familikning qonunda belgilangan varisi emas. Qonunda belgilangan varislikni tashabbus qilish huquqi bo'lmaydi. Ikkinchi, ajrashish kelishimini vasiyatning o'rniga dastishki bo'lmaydi. Ajrashish kelishimi er xotin ikki tarafning ajrashish, mol-mulkni bo'lishish, farzandlarni biqish qatorliq ishlarda hosil qilgan o'rtaq kelishimi. Ammo vasiyat varislik qilinguchi yakki tarafning shaxsiy mirosini bir taraf qilishdagi qonuniy harakati. Qonunlik kuchga ega vasiyatning qonunda belgilangan alohida shakli bor. Bu deloda ajrashish kelishimidagi u butun ham shu familikning o'z oldiga qoldirgan vasiyati emas, ham qonunda belgilangan har qanday vasiyat shakliga uyg'un kelmaydi. Vasiyatning qonuniy kuchini shakllantirolmaydi. Jo'rilar orasidagi varislik huquqi qonunlik uylanish munosabatini asos qiladi. Ajrashsalar salohiyat munosabati oxirlashadi. Qonunda belgilangan varislik huquqimi shuningga egishib yo'qoladi. Aloqadorlar ajrashish kelishimi orqali ilgirki jo'risiga varislik huquqi tasdiq qilib berilmaydi. Bu xil butun qonundagi majburlash xarakterlik belgilimiga xilof bo'lib kuchga ega bo'lmaydi. Ajrashish kelishimini vasiyat qilib olishga bo'lmaydi. Ba'zi kishilar ajrashganda kelishimga vasiyat moddalarini qo'shib qo'ydi. Hatto ajrashish kelishimi, ayrilib ketish kelishimi, va'danoma qatorliqlarini vasiyat o'rnida ishlatadi. Bu xildagi hujjatlar odatda shakli qonunga uyg'un bo'lmaslik, maqsad ifodasi qiliplashmaslik sababidan kuchga ega emas deb bekitilib, ularning mirosini bir taraf qilishdagi orzusini ishqa oshira olmaslikni keltirib chiqaradi.

ishqi boshlaydi. Aranglarda faqat to'xtamay jidallashish bilan pushaymonlik qoladi. Uchinchisi yoshlik va turmush. Vaqt iqin suvga o'xshaydi. Siz muhabbatlashdim deb o'zingizning go'zal yoshlik bahoringizni sirab qilib o'tmasligingiz kerak. Muhabbatlashgan vaqtingizda uning sizga oxirgacha hamroh bo'la olmasligidan, uning sizni chin ko'nglidan yaxshi ko'rmasligidan gumon qilgan vaqtingizda voz kechishni o'ylashib ko'ring. Qisqasi siz muhabbatning birdamligidan emas, balki mangulik fikrdan huzurlining. Buningdan boshqa siz o'zingizning qimmatini oshirgan ishlarga vaqtingizni sarf qilsangiz, o'ylab baxmagan natijalarga erisha olasiz. Barcha do'stlarimizga baxtning yor bo'lishini umid qilamiz. Muhabbatlik naqshlarimiz yana davomli sizlar uchun.

Qadirlik anglovchilar programmamiz davom etyapti. Tövende mutaxassislarimizning turmushdan olgan xulosalarini sizlarning diqqatingizga sunmoqchiman. Kishilik hayotdagi eng ichinchilik ish voz kechmaslik tegishlik narsalardan oldirab voz kechish emas, balki chin turish tegishlik bo'lmagan ishda joylik bilan chin turib olishdir. Yaxshi ko'rgan bo'lsangiz aytdim. Ba'zi narsalar yo'qolib ketsa qaytib kelmaydi. Yaxshi ko'rsangiz haqiqiy yaxshi ko'ring. Yolg'ondan yaxshi ko'rgan qiyofat hikrivanman. O'zingizni oldiman, o'zgini azoblaman. Sizning qachon boshlagan bo'lishingiz muhim emas. Eng muhimi boshlagandan keyin hargiz to'xtab qolmasligingiz. Mushu muhim. Sizning qachon oxirlashtirgan bo'lishingiz muhim emas. Muhim bo'g'ini oxirlashtirgandan keyin pushaymon qilmang. Yaxshi boshlanish yerim muvaffaqiyatdir. Muhabbatlashayotgan har bir kishi bir shoirdir. Güzel qalb va güzel qiyofat birikkanda dunyodagi eng güzel manzara hosil bo'ladi. Xo'sh, qadrli anglovchilar, programmamizni davomlashtiryapmiz. Navbatdagi naqshimiz hozirgi kayfiyatingiz uchun qiynamaramiz.

qilish asosimiz yo'q bo'ldi deb aniq ko'rsatdi. Ko'p yillardan buyon boshuji terilgu yerdan iborat bu jon tomorni ching saqlash to'g'risida ko'p qaytim muhim yo'l yo'riq berib va tasdiq selib, parnik yasash nomida yerni boshqa ishga ishlatish, belgilimiga xilof dot selish, terilgu yerni qalaymiqan igilab, uy selishni aniqlash va tuzash. Terilgu yerni yezi igilikidan boshqa sohaga ishlatishni to'sish. Ochliqdan boshqa ishqa ishlatishning oldini elish qatorliq talablarni ilgari keyin o'ttirg'i qo'ydi. Terilgu yerni qo'g'dash qizil chiziqini ching saqlash bilan birga bosh shuji Si Jinping terilgu yer supitiga teximi yuqori talab qo'ydi. Yerlikka berib xizmat tekshirganda etiz eriq boshlariga ko'p qaytim berib yuqori o'lchamlik etiz eriq qurilishini tekshirib etizla cho'qim munbat etiz bo'lish shart. Davlat ochliq bexatarligi kasb balbig'i qurib etiz eriq suvchilik qurilishini kuchaytirib qora tuproqni qo'g'dash qurilishini yo'lga qo'yib sho'rliq yerlarni turiga ayirib o'zgartirish kerak deb talab qildi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon davlatimizning terilgu yerni qo'g'dash asosiy qurilmasi bag'on seri mustahkamlandi. Qonun siyosatlar uzluksiz mukammallashdi. Yer boshqurish qonuni, yer boshqurish qonunini yo'lga qo'yish nizomiga o'zgartirish kirgizish orqa-orqadan tamomlandi. Qora tuproqni qo'g'dash qonuni vaziyatning ehtiyoji bilan barliqqa keldi. Terilgu yerni qo'g'dash nishonini baholash kuchaytirilib, mas'uliyat qatlamma-qatlam chingitildi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnali programmasi. Bugun yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnali programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sherin Gultoqdi. Diqqatingiz davomliq bugungi radio jurnali programmasi o'rnatilgan Maryamgul Obulqasimning Xalran Shapaq nomli postini davom ettiradi.

Asarga bahli chonqur kirib ketganligimdan vaqtning qandoq o'tib ketganligini to'ymay qaptiman. Tuyuqsizlar telefonim chiringladi. Telefonni elishim bilan tang yiliq qizning yaqinlik ovozi anglandi. Rufina, men kap bo'ldim. Siz soat nechalarda ishdan tushsiz? Oy, kechiring. Xizmat bilan bo'lib ketib, soatga qaramabdiman. Sal saqlab turing, ha? Men 10 minut qolmay yetib boraman. Bo'ladi, hech qisi yo'q. Aldirmay kelsangizmi bo'ladi. Yo'lda diqqat qiling, ha? Sal turib ko'rishaylik. Telefonni qo'yib, chaqmoq tezligida narsalarimni yig'ishtirib, binodan tushdim. Biz ko'rishmoqchi bo'lgan oshxona idoramga yaqinlik edi bo'g'ashqa, hayal bo'lmaydi yetib bordi. To'lim xijilman, sizni saqlab qo'ydim. Dedim men qizga o'zim aytib. Yaqay, hech qisi yo'q. Men bitta xeylila keldim. Qani, tomoq tizimligini ko'rib beqin. Bugun ko'nglingiz topganning hammasini buyurdim. Tatim mangjimi? Nandan menga tomoq tizimligini sundi. Bo'ldi. O'zingiz xohlab buyurtiravering. Bekchiq buyurtib aytmaylik, isrof bo'ladi. Deginimcha tomoq tizimligini uningga sundi. Nandan bolasini chaqirib tomoq buyurtishga boshladi. Uning igiz ham silva bo'yi, suzuk kirimlari, yarshimli kiyimlari kishiga qaysidir tangliq ayol cho'lponni aslatdi. Agar mushu chiroyi bilan ekranga chiqib qalsa, neni cho'lponlarni besib tushishi gap ketmaydi. U bugun menga oldingi kuni bog'chada uchrashgan chaqdigidimi bek chiroyli ko'rinib ketdi. Uning vujudidan qizlar xos nozikluk va go'zallik to'kilib turardi. Odatda o'zimni g'irim qilishga xeyli usta chaqlaydim. Lekin uning yarashtirib qilgan g'irimlarga qarab yanla chanqanligini his qildim. U menindek bir qizning yurakdorini chekkan yerda har qanday bir yigitning yurakiga gap yo'q o't solardi. Haras, oldi bilan o'tni olgan pulni qaytirib etay. Andin bahuzur faranglashaylik. Nandan shundoq deganicha sumkasidan bir qizil bo'loqni chiqarib menga sundi. Hech qisi yo'q. Bu pul hozir menga bek surilma emas. Ishni turib, keyinroq bersangizmi bo'ladi. Undoq qandoq bo'ladi. Pulni olganga men chuqur vaqtida qaytirishim kerak. Hisobtuz ayrilmasdan tikan emasmi? Qani elang'a. Nandan qizil bo'loqni qo'limga tutqizib qo'ydi. Do'st degan bir eg'iz gapni anglabla, jismimga illiq bir sezim tarab, xuddi ikkimizning orasini to'sib turgan ko'rinmas parda biroqni g'oyib bo'lgandek his qildi. Bo'ptamisa, men buni tuzqimadim. Sizni Nana deb chaqirsam bo'lamdi. Qarsam, blogdagi ismingiz shundoq ekan. Albatta bo'ladi. Odatda hammaylar meni shundoq chaqirishadi. Biz bog'chada uchrashgan shu kuni kechda qaytib beribla, sizning mikroblogingizni boshidan oxir ko'rib chiqdim. Meni eng hayron qoldirgani, biz bir yil, bir oy, bir kunni tug'ilgan ekanmiz emasmi? Men Nannaning biz bir yil, bir oy, bir kunni tug'ilgan ekanmiz degan gapini anglab, damaliqqa ishlamay qoldim. Jahonda nadim bundoq udil keldigan ish bo'lsin? Gapim kishamay vatamsiz? Yaqay, ishamidim emas. Sal hayron qilyaptiman. Qarang, mana bu mening kimligim. Ko'rpayqmi? Nandan sumkasidan kimlikni chiqarib menga sundi. Bizning tug'ilgan vaqtimiz rostida o'p o'xshash edi. Men bu go'yo tush ko'rayotgandek bir haza hangli qilib turib qoldim. Men mikroblogingizni ko'rgan shu kuni kechda bir oqshom hayajonda uxlayamadim. Aslida shu vaqtni o'zida sizga telefon qilay deb edim. Lekin o'ylab baqsam, toza yaxshi bo'lmog'idek. Shunga yana yuz turani ko'rishganda aytishni to'g'ri topdim. Ikkimizning tunishini haqiqatan taqdir o'rnashtirgan bo'lsa kerak. Agar xolisingiz, bundan keyin yaqin do'stlardan bo'lib o'taylik. To'g'ri deysiz. Bu haqiqatan taqdirni o'rnashtirish o'xshaydi. Yaq, buni taqdirni o'rnashtirish degandan ko'ra bir mo'jiza desakmi to'g'ri bo'g'idek. Men so'zlagan serik xuddi uzun yil yo'qotib qo'ygan bir tuqqan qerindishimni tepib olgandek ich-ichimdan hayajonlanib ketyapti. Sizdan bir gapni so'rg'im kelyapti. Qaysi kuni siz menga pul berib turgan shu paytda meni aldamchimikin deb gumon qilib qolganmi? Nannaning tuyuqsiz so'rgan bu savolni anglab sal gangrab qoldim. Men qilchi gumon qilmadim. Chunki men ko'zingizdan aldamchi emasligingizni ko'rib yetgan. Bizda ko'z ko'ngilning ayni kiraydigan gap bor-ku. Men degan bir yozuvchi. Odatda odamlarni ko'zish iqtidorim xeyli yaxshi. Shu kuni kart surksak bo'ldi-ku deb o'ylab, do'stimiz ikkimiz naqd ilib olmoqdimiz. Shu vaqtda qanday qilishni bilmaylik qolgandim. Siz qilchi ishkilamay menga pul berib turdingiz. Men buningdan bahil ta'sirlandim.
Eğer şu günü yılıqı dostum bilen bile kemiği çıkanmıgan bulsam, belkim bu hayatımdaki en çok əfsusun iş bu kılışı mümkün idi. Şu günü siz bu aşkla bizden vədimiz əməl qaçdı. Sizge qaytın rəhmetimini bildirmen. Eşkisi yok, bu tılığı ağıdekmi işemez. Sizge yardım kılalıqalıqımdan özümü nait hoş almen. Rastım neysam, mən dəslapta sizden taqı durquğunuz qarab, çetelik oxşaydı dəb oylıqandım. Siz özünüzün cüngoluk şikayetinizin itkanda hakikaten hayran kaldım. İlgiri Şincan ve Şincan'daki milletler hakkındaki təfsilatlardan az sonu haberim bulsun mu? Lekin Şincanlıqla bilen yüz duran uçuruş bakmağandım. Siz mən uçuratkan tunci Şincanlıq Uyğur. Fırsat bulsa çokum Şincan'ı bir körüp gelimen.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostimiz Shirin Gulbog'. Bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Maryamgul Ubulqasimning Xalrang Shapaqnoma postini

Ijara uyining muhlati toshqanda ijara olguvchining oldin ijara olish huquqi bo'ladi. Oliy maktab o'quvchisi Xiaoming Shawangning maktabga yaqin yerdagi bir yurish uyini har oylik ijarasi 1000 yuandan 4 yillik ijara oldi. Ijara muhlati toshqa 3 oy qolgan edi. Xiaoming shu maktabda davomliq aspirantlikda o'qish uchun uyini davomliq 3 yil ijara olishni o'yladi. Biroq Shawangga xabar qilishga ulgurmadi. Bir kuni Shawang Xiaoliuni uy ko'rishga boshlab keldi. Xiaoming shu chaqdilla Shawangning Xiaoliu bilan maslahatlashib bo'lganligini, ijara uyini har oylik ijarasi 1200 yuandan Xiaoliuga ijara bermoqchi bo'lganligidan xabar topdi. Xiaoming Shawangga o'zining uyini davomliq ijara olg'usi borligini aytgan bo'lsa-mu, Shawang uning talabini rad qilib, "Uy mening. Kimga ijara bergim kelsa, shuningga ijara beraman" dedi. Xiaomingning beshi qatdi. Agar davomliq ijara ololmasa, qaytadan uy tepishi, uy ko'chishi kerak. Shunda qilsa o'rganish va praktika planiga ta'sir yetishi mumkin. Undaqda Xiaoming Shawangdan uyini o'ziga davomliq ijara berishni talab qilishga huquqlimi? Haq talab qonun dasturida ijara olguvchining oldin ijara olish huquqida mundaq deyilgan. Ijara olguvchi ijara muhlati toshqandan keyin mo ijara narsini davomliq ishlatsa, ijarachining uningga boshqacha fikri bo'lmasa, asli ijara to'xtamay davomliq kuchga ega bo'ladi, lekin ijara muhlati qarovsiz bo'ladi. Ijara muhlati toshqanda ijara olguvchi o'xshash shart bilan oldin ijara olish huquqidan bahramand bo'ladi. Haq talab qonun dasturi ijtimoiy turmushdagi qomus bo'lib, fuqarolarning turmushiga eng zich munosabatlik, kiyim-kechak, yemak-ichmak, yurish-turish qatorliq masalalarga ko'ngil bo'ladi. Turalg'i jihatda uy ijara olish hozir doim uchraydigan makonlashish usuli bo'lib, turadigan uy bo'lish partiya va hukumat xizmatining muhim nuqtasi hisoblanadi. Haq talab qonun dasturining 734-modda 1-tarmoqida ijara muhlati toshqandan keyin ijara narsini davomliq ishlatish sababidan davomlashadigan ijara munosabati masalasi belgilangan. 2-tarmoqida ijarachining oldin ijara olish huquqi belgilangan. Ijarachining oldin ijara olish huquqida ojiz o'rindagi ijarachini qo'llash, ijarachining nisbatan muqim turmush holatini davomlashtirishini kafolat bilan ta'minlash maqsad qilingan. Ijarachining oldin ijara olish huquqini yurgizishning oldingi sharti mundaq. Bir tarafdan ijarachi uyini davomliq ijara olishi kerak. Yana bir tarafdan ijarachi boshqalarning ijara olish sharti bo'yicha uyini davomliq ijara olishga rozi bo'lishi kerak. Yana ijarachi o'xshash shart ostida oldin ijara olish huquqini yurgiza oladi. Bu misalda Shawang Xiaoming bilan tuzgan ijara to'xtamining muhlati toshqandan keyin texmo yuqori bahoda Xiaoliuga ijara bermoqchi bo'lgan. Xiaoming Shawangning uyini davomliq ijara olmoqchi bo'lsa, har oylik ijarasi uchun 1200 yuan topshirishi kerak. Undaq bo'lmaganda Xiaomingning Shawangdan uyini davomliq ijara berishni talab qilish huquqi yo'q. Albatta, agar to'xtam muhlati toshqandan keyin Shawang uyini dadasining kutinishi uchun ishlatmoqchi bo'lsa, Xiaomingning Shawangdan uyini o'ziga davomliq ijara berishni talab qilish huquqimi bo'lmaydi.

ajrishish kelishimida putishgan varislik huquqi majra keltirib chiqarsa qanday qilish kerak? Er xotin ajrashganda kelishimda ajrashgandan keyin ayol taraf varislik huquqidan bahraman bo'ladi deb aniq yozilgan. Undaqta ilgirki er o'lib ketgandan keyin ilgirki xotini uning mirosiga varislik qila olamdi. Li familiyalik bilan shu familiyalik aslida er xotin bo'lib 2024 yili 10 ayda muhabbati buzilish sababidan kelishim bilan ajrashgan. Ikkalan ajrashish kelishimida ikki tarafning o'rtaq iqdorligidagi bir yurish uy shu familiyalikning iqdorligida bo'ladi deb putishgan. Yana ayol taraf ajrashgandan keyin varislik huquqidan bahraman bo'ladi deb alohida eskartilgan. Ajrashib uzoq o'tmay shu familiyalik kasal sababidan o'lib ketgan. Uning qonunda belgilangan varisi faqat onasi so'ng familiyalik bo'lgan. So'ng familiyalik o'g'lining mirosini bir taraf qilayotganda Li familiyalik uni izlab kelgan. Li familiyalik ajrashish kelishimini chiqarib, shu familiyalikning nomidagi uy mulkini bo'lishishni talab qilgan. Ikki taraf talash tortish qilishib, Li familiyalik so'ng familiyalik ustidan sotqa da'vo qilgan. Ajrashish kelishimida putishgan varislik huquqi zodi hisob bo'lamdi yo'q. Sotda Li familiyalik mundaq qaradi. Ajrashish kelishimini ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan imzolagan. Uningdagi varislik huquqi to'g'risidagi modda shu familiyalikning o'zining mirosini oldin bir taraf qilishi bo'lib, qonunlik kuchga ega putimga tabe. Qonun tomonidan qo'g'dilishi kerak. So'ng familiyalik sotda radiya berib mundaq dedi. Ajrashish degan ajrashish bo'ladi. Qonunda ajrashgandan keyin yana varislik huquqidan bahraman bo'ladi degan gap yo'q. Xotini emas turuqliq nimiga asosan mirosqa varislik qiladi. Sot mahkamasi sot qilgandan keyin Li familiyalikning da'vo talabini rad qildi. Hukmnomada mundaq ikki nuqta aydinlashtirildi. Birinchi, ajrashgandan keyin ilgirki xotini qonunda belgilangan varis bo'lmaydi. Jumhuriyet Xalq Jumhuriyatining aqd talab qonun dasturining 1127 moddasida mundaq belgilangan. Birinchi raddiki qonunda belgilangan varislar jo'risi, farzandi, ota-onasini o'z ichiga oladi. Bu yerdagi jo'risi varislik qilinguchi o'lib ketganda uning bilan qonunlik uylanish munosabati bo'lgan kishini ko'rsatadi. Li familiyalik bilan shu familiyalik ajrashishni tizimlatib bo'lgan, uylanish munosabati bekor qilingan. Li familiyalik shu familiyalikning qonunda belgilangan varisi emas. Qonunda belgilangan varislikni tashabbus qilish huquqi bo'lmaydi. Ikkinchi, ajrashish kelishimini vasiyatning o'rniga dastishki bo'lmaydi. Ajrashish kelishimi er xotin ikki tarafning ajrashish, mol-mulkni bo'lishish, farzandlarni biqish qatorliq ishlarda hosil qilgan o'rtaq kelishimi. Ammo vasiyat varislik qilinguchi yakki tarafning shaxsiy mirosni bir taraf qilishdagi qonuniy harakati. Qonunlik kuchga ega vasiyatning qonunda belgilangan alohida shakli bor. Bu deloda ajrashish kelishimidagi u butun ham shu familiyalikning o'z oldiga qoldirgan vasiyati emas, ham qonunda belgilangan har qanday vasiyat shakliga uyg'un kelmaydi. Vasiyatning qonuniy kuchini shakllantirolmaydi. Jo'rilar orasidagi varislik huquqi qonunlik uylanish munosabatini asos qiladi. Ajrashsalar salohiyat munosabati oxirlashadi. Qonunda belgilangan varislik huquqimi shuningga ergishib yo'qoladi. Aloqadorlar ajrashish kelishimi orqali ilgirki jo'risiga varislik huquqi ta'sis qilib berilmaydi. Bu xil butun qonundagi majburlash xarakterlik belgilimiga xilof bo'lib, kuchga ega bo'lmaydi. Ajrashish kelishimini vasiyat qilib olishga bo'lmaydi. Ba'zi kishilar ajrashganda kelishimga vasiyat moddalarini qo'shib qo'ydi. Hatto ajrashish kelishimi, ayrilib ketish kelishimi, va'danoma qatorliqlarini vasiyat o'rnida ishlatadi. Bu xildagi hujjatlar odatda shakli qonunga uyg'un bo'lmaslik, maqsad ifodasi qilinmaslik sababidan kuchga ega emas deb bekitilib, ularning mirosini bir taraf qilishdagi orzusini ishqa oshira olmaslikni keltirib chiqaradi.

bizni atavetdi. Mablag'ni o'g'il balaga sanmay o'zingizga seling. Iqtisod jihatda mustaqil bo'lganda muhabbatda dodil fikr qila olasiz. Mayli to'ydan burun yoki to'ydan keyin bo'lsin, qiz balaning cho'qim o'z oldiga yig'ib qo'yganlar bo'lish kerak. Davomli o'g'il balaga yo'lni bilishni o'ylamang. Barliq orzu umidingizni o'g'il balaga ishtirib qo'ymang. Muhabbat ishlarida siz o'g'il do'stingizni har qancha yaxshi ko'rsangizmi, barliqingizni atavatmasligingiz kerak. Ikkinchisi, xizmat va orzuingizni voz kechmang. Turmush bilan muhabbat hargizmi to'qinishib qolmaydi. Orzu ormonlaringiz bilan mi to'qinishib qolmaydi? Turmush davomlashib menaverdi. Siz ham orzu ormonlaringiz bilan yashashingiz kerak. Muhabbat yo'liga qadam qo'ydim deb xizmat va orzu ormonlaringizni voz kechib uning egasingiz bo'lmaydi. Vaqtning o'tishiga egishib ta'sirlanishlar yo'qolishni boshlaydi. Aranglarda faqat to'xtamay jidallashish bilan pushaymonlik qoladi. Uchinchisi, yoshlik va turmush. Vaqt iqin suvga o'xshaydi. Siz muhabbatlashdim deb o'zingizning go'zal yoshlik bahoringizni sirab qilyotmasligingiz kerak. Muhabbatlashgan vaqtingizda uning sizga oxirgacha hamro bo'la olmasligidan, uning sizni chinni ko'nglidan yaxshi ko'rmasligidan gumon qilgan vaqtingizda voz kechishni o'ylashib ko'ring. Qisqasi, siz muhabbatning birdamligidan emas, balki mangulik fikrining huzurlining. Bundan boshqa, siz o'zingizning qimmatini oshirdigan ishlarga vaqtingizni sarf qilsangiz, o'ylab baxmagan natijalarga erisha olasiz. Barcha do'stlarimizga baxtning yor bo'lishini umid qilamiz. Muhabbatlik naqshlarimiz yana davom etsin sizlar uchun.

Qadirlik anglovchilar programmamizda almashyotidi. Tövende mutaxassislarimizning turmushdan olgan xulosalarini sizlarning diqqatingizga sunmoqchiman. Kishilik hayotdagi eng ichinchilik ish voz kechmaslik degichlik narsalardan oldirab voz kechish emas, balki chiqib turish qutigichlik bo'lmagan ishda joylik bilan chiqib turib olishdir. Yaxshi ko'rgan bo'lsangiz aytdim. Ba'zi narsalar yo'qolib ketsa qaytib kelmaydi. Yaxshi ko'rsangiz haqiqiy yaxshi ko'ring. Yolg'ondan yaxshi ko'rgan qiyofat hikrivanman. O'zingizni oldiman, o'zgini azoblaman. Sizning qachon boshlagan bo'lishingiz muhim emas. Eng muhimi boshlagandan keyin hargiz to'xtab qolmasligingiz. Mushu muhim. Sizning qachon oxirlashtirgan bo'lishingiz muhim emas. Muhim bo'g'ini oxirlashtirgandan keyin pushaymon qilmang. Yaxshi boshlanish yerim muvaffaqiyatdir. Muhabbatlashayotgan har bir kishi bir shoirdir. Güzel qalb va güzel qiyofat birikkanda dunyodagi eng güzel manzara hosil bo'ladi. Xo'sh, qadrli anglovchilar, programmamizni davomlashtiryapmiz. Navbatdagi naqshimiz hozirgi kayfiyatingiz uchun qiynamaramiz.

ishlarini imkon qadar qurish prinsipini qattiq amaliyalashtirib, turlik o'zini qochirish qilmishlarini qonun bo'yicha qilplashtirish kerak. Raqamlik iqtisodning jo'sh urib rivojlanishiga ergishib, ish qo'rilishi oldim o'zgarish bo'lmoqda. Ko'limi zo'r subyekti ko'p manbalik, huquq manfaat talabi ko'p xil bo'lgan yangi ish qo'rilashqanlar oldida qanday qilganda texnik keng cho'nqur temperaturasi bo'lgan ish qo'rilashtirish bozorini barpo qilib bo'ldi. Buning qarta Shenzhen shahri bozor subyektining zo'r odam ishlatish ehtiyoji kuchlik bo'lgan kasblarga qarta bir qator tadbirlarni bir tosh planlab ilgari surish orqali bozor qo'shilgan hukumat andisini taraqqi qildirib, o'z joyining ahvoliga qarab ish ko'rib, o'z alohidligiga ega turlik bozorlarni barpo qilish qadamini tizatdi. Tez yetkizguchi, tor yasatchisi, tor ma'rif o'qituvchisi qatorliq kasblarning taraqqi qilishiga erishib, raqamlik iqtisod yangi taraqqiyot davriga qadam qo'ydi. Elimizning ish qurilish shaklidagi munosib o'zgarishlar paydo bo'ldi. Tor sitidagi xizmatlar o'zgardi. Birli xil kasb ko'p manbaga o'zgardi. Muqim xizmatga qaraganda yoshlar bakrak jonliq ish qurilishni tanlashga boshladi. Turlik bozor qurilish ustida izindib mulozimat cho'nqurligi va doirasini kengaytirib, ta'minlash bilan ehtiyoj o'tirishdagi ko'rik sidishni tizimlash navbatdagi jiddiy ish bo'lib qolmoqda. Buning ichida g'oyat zo'r bozor subyektiga ega Shenzhen shahrining sanoat bozori jonlandi. Ta'minlash bilan ehtiyoj jonlandi. Yig'indan ish qurilishqanlarning soni 1,600,000 oshdi. Bu butun shahardagi ish qurilishqanlar 13.9% egallaydi. Jonliq ish qo'rlashqanlar iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning muqim kuchi bo'lib qoldi. Shenzhen qanday qilib fan texnika vositasiga tayinib, texnik keng cho'nqur bozor sistemasini barpo qila oldi? Qanday qilganda hukumat bilan korxonaning birikmi kuchi orqali jonliq ish qo'rlashtirish mulozimat bazasini o'rtaq qurib, amgakchilarning huquq manfaatiga kafolatlik qilib bo'ldi. Shenzhen har qaysi rayonlarning funksiyalik o'rnini bekitish, rayon afzalligini mavqe qilib, bozorlashgan odam kuchi boyligi apparatlarini ommaviy ish qo'rlashtirish mulozimat apparatlari bilan birlikda yetaklagan va qo'llagan odam ishlatuvchi o'rinlar bilan amgakchilarning aloqasini ravonlashtiradigan ko'riklarni ko'p xil yo'llar bilan qurib chiqqan. Bugungi kunda hukumat qo'shilgan bozor hamturki kuch orqali bo'laklar zanjiri cho'ng soliq ma'lumot analizini yadroliq texnika qilib Nansan rayonining 4 liniyada mulozimat supsi qurib chiqdi. Odam ishlatuvchi korxonalarning jonliq ish o'rni talabiga uyg'un keladigan bekor amgak kuchlarini dal joyida tanlashga yordam berib, odam kuchi boyligi bilan ish o'rinlarining moslashishini unumli ilgari surib, ehtiyojlik bo'lgan nuqtalik ish qo'rlashtirish to'pining texnik mos keladigan jonliq ish qo'rilishini ilgari surdi. Buningda odam kuchi boyligi mulozimatini olg'a siljitib, korxonalarning ish o'rni ehtiyojini qizib va moslashtirib, jonliq amgak kuchlari to'pining to'liq ish qo'rilishini ilgari surish kerak. Amgak munosabatini bekitishda paketni oldingi o'rinqa qo'yish, tekshirish o'lchamini bekitish, xosliq qulaylikni hozirlagan odam ishlatish munosabatiga nisbatan yozma to'xtam tuzmagan taqdirdimi, qonun bo'yicha amgak munosabatini bekitib, amgakchilarning huquqini qo'g'dashdagi salohiyat qiyinchiligini hal qilish kerak. Qonun chiqarish orqali har qaysi taraflarning huquq majburiyatini oydinlashtirib, jonliq ishga o'rinlashquchlarni qilplashgan amgak to'xtam imzolash, ijtimoiy sug'urta kapalatini bahrman qildirish kerak. Qonunga tuzish kirgizganda ijtimoiy sug'urta aloqador moddalarni mos qadamda mukammallashtirish kerak. To'liq bo'lmagan amgak munosabati ostidagi huquq manfaatga kapolatlik qilish o'lchamini oydinlashtirib, sub korxonalarning ijtimoiy sug'urta haqqi topshirishdagi subyektlik mas'uliyatini chiqitish kerak. Masala hal qilish orqali yetaklash, turiga ayirib tadbir qo'llanishda ching turib, hozirni ko'zlab mavqeni kelgusiga qo'yib, jonliq ish qurilishish va yangi ish qurilish holatining taraqqiyot o'zgarishi va o'xshash bo'lmagan kasb aloqadagiga moslashib, aloqador tuzum mexanizmlarini yana mukammallashtirib, amgakchilarning huquq manfaatini kafolatlik qilish, jonliq ish qurilishish, yangi ish qurilish holatining sog'lom taraqqiyotini ilgari surish kerak. Shuning bilan bir vaqtda haqda pishirish nisbatini muvofiq tuvalitib, shaxsiy schotning egallagan nisbatini o'stirib, ijtimoiy sug'urta tuzumining jalb qilish kuchini oshirish kerak. Supa iqtisodiy tizdiroqayotgan orqa ko'rinishda hisoblash usulining boshqurish tizginlashning amgakchilarning huquq manfaatiga bo'lgan ta'siri kun sir gavlanmoqda. Amgakchilarning huquqni qo'g'dash yo'llarini kengaytirib, jonliq ish qo'rlashqanlarning huquq manfaati ziyonga uchrash xavfini yanada tuvalitish kerak.

0: kinoxonadagi qaysi o'rinda kino ko'rsa, ko'rish tuyg'usi eng yaxshi bo'ladi? Muxbirimiz Gulnora Surat bu haqda xabar berdi.
1: Kinoxonaga berib kino ko'rmoqchi bo'lganda, kinoni tanlagandan boshqa yana o'xshamagan kino ko'rish zallarini tanlaymiz. IMAX zali, Dolby butun ko'rinishlik zali, Cinity zali, CGS Jungo zo'r ekranlik zali qatorliklar bor. Bu atalgular nimaga vakillik qiladi? Bularni an'anaviy kino ko'rish zali bilan solishtirganda qandoq farqi bor? Odatda kino bilet sotib olganda ko'rish va anglash unumi eng yaxshi bo'lgan o'rinni tanlash uchun nuqulla eng o'tirdik o'rinni tanlasakmi bo'lmaydi. Balki kinoning turi, kino zalining o'lchami, ekranning cho'ng kichikligi, palampay bulungi, ekran bulungi va kino ko'rish ehtiyoji qatorliq ko'p taraflik omillarni birlashtirib universal o'ylashga to'g'ri keladi. Ichkida kinoga nisbatan aytganda eng yaxshi kino ko'rish o'rnini tanlashda oldi bilan ko'rinish imkon qadar tomoshabinlarning ko'rish doirasiga to'liq to'lishi kerak. Tomoshabinlar bilan ekranning ikki tarafidagi ko'rish bulungi oz deganda 36 gradusdan cho'ng yoki tang bo'lishi kerak. Ikkinchidan, bo'yin umurtqisining chartishidan saqlanish uchun tomoshabinlar bilan ekran gorizontal chiziqqa o'tirsidagi yuqoriga qarash bulungi 35 gradusdan oshib ketmasligi kerak. Bu ishki prinsip asosida ekranning bir tarafidagi gorizontal ara bulungi bak kichik bo'lgan ikki yon tarafdagi o'rin yuqoriga qarash bulungi bak cho'ng bo'lgan eng oldingi qatardagi o'rin ekrandan bak shiroq ham orqadagi yangratquga bak yaqin bo'lgan eng oxir qatardagi o'rinlarning hammasi bizning kino ko'rish anglash unumini his qilishimizga ta'sir yetkazadi. Shunga bir qadar yaxshi bo'lgan kino ko'rish ta'siratiga erishish uchun bu bir qancha xil o'rinni tanlashga bo'lmaydi. Kino ko'rishdagi universal unumni o'ylashganda agar 8 dan 14 ratga

0: Мен фақатла yolumuzu yurtdışında oynayım. Мен бір чырақ. Yok çığınızda beni öçürün. Qaytışınızı saxlayın. Meni yurtsiz, ben sizni yurtdım.
1: Qadirlik dostlar, azadi tosh yo'l sayohati kishini rohat his qildirgan sayohat turi. Lekin hammala tosh yo'l tuz azadi bo'lavermaydi. Dünyanın her qaysi joylarida nurg'ulligan xatarlik tosh yo'llar bor. Bu tosh yo'llar odatda xatarlik yer shakliga yasalgan. Bugun dunyodagi xatarlik tosh yo'llar bilan tanishib o'tamiz. Birinchisi Atlantik okean dengiz sohili tosh yo'li. Bu tosh yo'l Norvegiyada. Agar siz aylabmi bilay deb tosh yo'l sayohati qilishni tanlasangiz, xatarlik bo'lgan Atlantik okean dengiz sohili tosh yo'liga duch kelishingiz mumkin. 8.4 kilometr uzunlukdagi bu tosh yo'l 8 ko'prik orqali Aral xadi toshlarini bir-biriga tutashtiradi. Norvegiya dengizining dengiz qirg'og'i liniyasiga egishib, yo'l bo'yi nurg'ulligan ajoyib go'zal tabiiy manzaralarni tomosha qilg'ili bo'ladi. Albatta, havo yaxshi ahvolda, avtomobil haydashda ancha cho'ng masala yo'q. Ammo bo'ron chapqon yetib kelganda, avtomobil haydash haqiqatan xatarli. Dengiz to'lqini yo'ldan halqib o'tib, Aralga shiddat bilan etilib boradi. İkinci, Stelvio tağ eğizi. İtalya'daki Şivisariya bilan chegaralandigan bir tosh yo'l intan xatarlik va tik bo'lib, bu tosh yo'lning 48 egmisi bor. Uning dengiz yuzi

Ajrashish kelishimida putishgan varislik huquqi mojaro keltirib chiqarsa qanday qilish kerak? Er-xotin ajrashganda kelishimda ajrashgandan keyin ayol taraf varislik huquqidan bahraman bo'ladi deb aniq yozilgan. Undaqta ilgirki er o'lib ketgandan keyin ilgirki xotini uning mirosiga varislik qila olamdi. Li familik bilan shu familik aslida er-xotin bo'lib 2024 yili 10 ayda muhabbati buzilish sababidan kelishim bilan ajrashgan. Ikkalan ajrashish kelishimida ikki tarafning o'rtaq iqdorligidagi bir yurish uy shu familikning iqdorligida bo'ladi deb kutishgan. Yana ayol taraf ajrashgandan keyin varislik huquqidan bahraman bo'ladi deb alohida eskartilgan. Ajrashib uzoq o'tmay shu familik kasal sababidan o'lib ketgan. Uning qonunda belgilangan varisi faqat onasi so'ng familik bo'lgan. So'ng familik o'g'lining mirosini bir taraf qilyotganda Li familik uni izlab kelgan. Li familik ajrashish kelishimini chiqarib, shu familikning nomidagi uy mulkni bo'lishishni talab qilgan. Ikki taraf talash tortish qilishib, Li familik so'ng familik ustidan sotqa da'vo qilgan. Ajrashish kelishimida putishgan varislik huquqi zodi hisob bo'lamdi yo'q. Sotda Li familik mundaq qaradi. Ajrashish kelishimini ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan imzolagan. Uningdagi varislik huquqi to'g'risidagi modda shu familikning o'zining mirosini oldin bir taraf qilishi bo'lib, qonunlik kuchga ega butunga tabi. Qonun tomonidan qo'g'dilishi kerak. So'ng familik sotda radiya berib mundaq dedi. Ajrashish degan ajrashish bo'ladi. Qonunda ajrashgandan keyin yana varislik huquqidan bahraman bo'ladi degan gap yo'q. Xotini emas turuqliq nimiga asosan mirosqa varislik qiladi. Sot mahkamasi sot qilgandan keyin Li familikning da'vo talabini rad qildi. Hukmnomada mundaq ikki nuqta aydinlashtirildi. Birinchi, ajrashgandan keyin ilgirki xotini qonunda belgilangan varis bo'lmaydi. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining aqd talab qonun dasturining 1127 moddasida mundaq belgilangan. Birinchi raddiki qonunda belgilangan varislar jo'risi, farzandi, ota-onasini o'z ichiga oladi. Bu yerdagi jo'risi varislik qilinguchi o'lib ketganda uning bilan qonunlik uylanish munosabati bo'lgan kishini ko'rsatadi. Li familik bilan shu familik ajrashishni tizimlatib bo'lgan, uylanish munosabati bekor qilingan. Li familik shu familikning qonunda belgilangan varisi emas. Qonunda belgilangan varislikni tashabbus qilish huquqi bo'lmaydi. Ikkinchi, ajrashish kelishimini vasiyatning o'rniga dastishki bo'lmaydi. Ajrashish kelishimi er-xotin ikki tarafning ajrashish, mol-mulkni bo'lishish, farzandlarni biqish qatorliq ishlarda hosil qilgan o'rtaq kelishimi. Ammo vasiyat varislik qilinguchi yakki tarafning shaxsiy mirosni bir taraf qilishdagi qonuniy harakati. Qonunlik kuchga ega vasiyatning qonunda belgilangan alohida shakli bor. Bu deloda ajrashish kelishimidagi u butun ham shu familikning o'z oldiga qoldirgan vasiyati emas, ham qonunda belgilangan har qanday vasiyat shakliga uyg'un kelmaydi. Vasiyatning qonuniy kuchini shakllantirolmaydi. Jo'rilar orasidagi varislik huquqi qonunlik uylanish munosabatini asos qiladi. Ajrashsalar salohiyat munosabati oxirlashadi. Qonunda belgilangan varislik huquqimi shuningga ergishib yo'qoladi. Aloqadorlar ajrashish kelishimi orqali ilgirki jo'risiga varislik huquqi tasdiq qilib berilmaydi. Bu xil butun qonundagi majburlash xarakterlik belgilimiga xilof bo'lib, kuchga ega bo'lmaydi. Ajrashish kelishimini vasiyat qilib olishga bo'lmaydi. Ba'zi kishilar ajrashganda kelishimga vasiyat moddalarini qo'shib qo'ydi. Hatto ajrashish kelishimi, ayrilib ketish kelishimi, va'danoma qatorliqlarni vasiyat o'rnida ishlatadi. Bu xildagi hujjatlar odatda shakli qonunga uyg'un bo'lmaslik, maqsad ifodasi qiliplashmaslik sababidan kuchga ega emas deb bekitilib, ularning mirosni bir taraf qilishdagi orzusini ishqa oshira olmaslikni keltirib chiqaradi.

yuqori iqtidorliq o'zak ko'p miqdorda issiqlik hosil qiladi. Buning bilan sovutish texnikasiga bo'lgan talab mu uzluksiz yuqori ko'tariladi. Bloomberg agentligining xabarida mundaq deyildi. Hisoblash kuchining tez sur'atda eshishiga ergishib, sonliq ma'lumot markazi orqali sovutish dunyo fan texnika korxonalarining yangi mablag' selish muhim nuqtasiga aylandi. Suyuq sovutish, sptava tanishish qatorliq aloqalar kasblar tez taraqqiy qildi. Angliya iqtisodshunoslar gazetasida ko'rsatilishicha, kelgusida sovutish kasbidagi raqobat kimning texnik ko'p havo tanishish yasay oladiganligiga emas, balki yuqori unumli kompressor, issiqlik pompasi texnikasi axli kontrol qilish va yeshil ta'minot zanjiriga borgan sari markazlashadi ekan. Yevropaliklar uchun aytganda bu issiq yozni o'tkazmak paytas. Dunyo sovutish kasbiga nisbatan aytganda yuqori temperatura har qaysi davlatlarning kasb hamkorligini cho'nqirlashtirib, yeshil texnikada yangilik yaratishni ilgari surishni yangi fursat bilan ta'minladi. Nurg'un kasbiy zotlar mundaq dedi. Ichivitish hamkorlashishda chin turib, yangilik yaratish iqtidorini davomli o'stirib, kasb zanjiri, ta'minot zanjirini mukammallashtirgandala, yeshil tipqa o'zgartishda tashabbuskorlikni qo'lga keltirgula bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, bugungi dunyo nazar programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizning direktorlari Abdursul Abdurayim bilan so'mrat yasin. Navbatchi muharriri Amangul Habibulla, nazaratchisi Baxtiyor Turdiyev.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugun programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Bizning bu yerda bank kartasi ishlamaydi. Bela sotquchining keskin javobini anglagandan keyin, Bela setish ko'zniki turgan qiz aloqa zotlik bilan yenidagi do'stni qardi. Shu topda u kimlarningdir o'ziga yordam qilib, pul o'tni berib turishiga muhtoj bo'layotgandek ko'rinadi. U atrofdagilardan yordam so'radi. Ammo hech kim undamadi. Bilet almasanglar bu yer turvamay, keyinlardagilarga yo'l beringlar. Bilet sotquchining gapini anglagan qiz mayus holda bilet sotish ko'znikidan ayrilmoqchi bo'ldi. Dal shu paytda men tezlikda ujratning oldiga o'tib, ham yonimdan 500 yenni olib uningga tangladim. Shu daqiqada oldimda turayotgan yuzlari qashdishdek suzuk, ko'zlari buloqdek o'ynoq, qunduzdek chashlari beliga tashlanib turgan bu qizning xushalligiga gap ketmaydi. O, bilet ilib bo'lib do'sti bilan yenimga keldi-da, mendan telefon nomerim bilan bank karta nomerimni so'rdi. O'chaqlarda undidar degan ufqim yo'q edi. Bu mening do'stim Dandan bo'ldi. U atsarda Amerikaga o'qishga ma'moqchi edi. Biz bugun Kashki shabaqdagi Beyhay ko'lda kemida o'tirib xotir qoldirmoqchi bo'lgandik. Men texi bank kartasi ishlaydi deb o'ylab tikanman. Elimiz sizga uchrabdiman. Rahmat sizga. Bo'ldi, hech qisi yo'q. Rahmat degidek ishma emas. Sizlarga bahli havasim kelyapti. Yaxshi o'ynanglar. Qizlar chin ko'ngildan xush bo'lib, menga qayt-qayt rahmat aytishgunicha ko'l tarafga qarab yurib ketdi. Qiziq ish. Biz faqat bir qitimni ko'rishgan tursak, u mening g'arbchi taomlarni yaxshi ko'rganligimni nadim bilgandi. Tuyuqsiz qizning boya telefoni degan gaplarni o'ylab, sal hayron qoldim. Aqdim balkim Umu g'arbchi tamoqlarni yaxshi ko'z kerakda paras qildim. Men kundalik odatim bo'yicha umoq chaynikimga choy damlavagandan keyin Shabnam taxallusidagi bir aylan avatgan qora sumka nomli povestni ko'rishga boshladim. Povestning syujet qurilmasi murakkab bo'lib, qayta-qayta o'qimasa tushunmay tasdiqlaydi.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringa o'tdik. Diqqatingiz davomliq bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Maryamgul Obulqasimning Halrang Shapaq nomli postini davom ettiring.

Инчисиз. Ой, кечиринг. Хизмат билан бўлиб кетиб, соатга қарамабдиман. Сал сақлаб туринг-а. Мен 10 минут қолмай етиб бораман. Бўлади, ҳеч қиси йўқ. Алдирмай кесингизми бўлади. Йўлда диққат қилинг-а. Сал туриб кўришайли. Телефонни қўйиб, чақмақ тезлигида нарсаларимни йиғиштириб, бинодан тушдим.

o'xshash oilasining atvorliq yolg'iz qizi ekan. O'xshamaydigan yeri mening yana ikki akam bilan bir inim bor. U bo'lsa faqat birli qizga. Ota-onasi cho'ng bir shirkatning lobini bo'lib, uni ismi jismiga loyiq boy xonim deyishga bo'ladi. U kamtar, oq ko'ngil va samimiy bo'lib, taqdirqi gap-so'zi va ish-harakatlardan oil tarbiyasining yaxshiligi manimanda chiqib turadi. U o'zining dashuda musiqa kasbida o'qiganligini, lekin hozir musiqa bilan shug'ullanmay, o'zini tuzash kasbida o'qiyotganligini, o'qishi pisla pat arda o'z oldiga o'zini tuzash markazi ochilganligini aytdi. Nemishqa musiqa o'rgangan turib, tuyuqsiz o'zini tuzash

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostimiz Sherin Gulbek. Bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Maryamgul O'g'ul Qasimning Xalq radio shafaqnoma postini

emas, murakkab, qiyin ish ekanligini his qilib qoldi. Karinen gumanxor odam emas edi. Gumanxorlikni xotiniga qilingan haqorat deb bilatdi. Odam o'zining xotiniga to'liq ishinish kerak deb o'ylaydi. Ammo nima uchun ishinish kerakligini yosh rafiqamga men ishensamla meni yaxshi ko'ramdi deganni o'zidan bir qitimni so'rab baxmagan edi. O'zi ishonmaslikning nemaligini bilmagachga xotiniga ishinib yuraveratdi va menda xotinimga qarta ishonch bo'lish kerak deb bilatdi. Lekin hozir yana burunqidekla gumonxo'rlik qilishni uyat ish, xotinimga ishonishim kerak degan o'ydan oynimagan bo'lsa-mu, o'zining tushunib bo'lmaydigan allaqandoq mantiqsiz bir ishqa duch kelganligini his qilib, qandoq qilsa yaxshi bo'ladiganligini bilolmay qiynalayotdi. Karenin reallik oldida amalsiz qilib, xotinim boshqa birini yaxshi ko'rib qolgan bo'lishi mumkin degan xiyolga kelib qiynalayotdi. O bu xil reallikni to'limi bemani, tushunib bo'lmaydigan bir ishdekmi o'ylayotdi. Karenin ordining turlik turmush ishlarini bir taraf qiladigan o'rinda ishlaydi. Ammo o'zi har kuni turmush bilan to'qinishib qoladigan ishlarga duch kelganda uningdan o'zini qochiratdi. Shu topda uningda cho'nqur hangning ustidagi ko'rikdan xotirjam o'tib bo'lgandan keyin ko'rik birdilla tushib ketib, cho'nqur hangni ondan ko'rib qo'rqib ketgan odamning holatidek ro'yi holat hukm surayotdi. Bu cho'nqur hang turmushning o'zi. Ko'rik Karenin besib o'tgan, amaliyotdan ayrilgan hayot edi. Xotinim boshqa birini yaxshi ko'rib qolgan bo'lishi mumkin degan xiyol birinchi qetim qallisiga kelganda u ixtiyorsiz cho'chib ketdi. U kiyimlarini salmay, bir lampa yoritib turgan tamoqxonaning taxtini besib, mehmonxonaga kirib, mehmonxonadagi yumshoq gilamning ustida mengib yurdi. Chiroqning yoriqi uning yengili sizilib tomg'i esib qo'yilgan rasmini g'uva yoritib turatdi. Birozdan keyin xotinining hujrasiga kirib baxdi. U uyda ikki tal sham yiqiqliq bo'lib, shamning yoriqida onaning ota-onasining do'stlarining rasmlari. Üstili üstidiki özü biladigan uşaq tüşək nərsiləri görünüb turatdı. Karenin u öydən ötüb özünün hojursığı kirib bulub yana kayniga yandı. Hər qetim kayniga yenib tamaq xanığı kirgəndə taxtay üstüdə bir dəm turub elib özügə özü. Bu işni çoxun bir tərəf qılıb onunğa xatim veriş kerak. Bu vaqtki fikrim bilan qarorimni uningga aytmasam bo'lmaydi deb qo'yib, yana kayniga yonatdi. Lekin nima deyman? Qarorim nima? Mehmonxonaga kirganda o'zidan o'zi so'rab qo'yatdi. Lekin javob topa olmaydi. U zoti qandoq ish? Kutubxonasiga kirganda o'zidan yana so'radi. Hech qanday qish yo'q-ku. Bir er kishi bilan uzoqroq o'ltirib paranglashib turishu. Uningga nima bo'ladi? Bir ayolning undoq so'rinlarda kishilar bilan paranglashishining hayron qoladigan nimasi bor? Uningdan boshqa gumon qilishlarim yo'q tehi. Bu o'zingnimi, xotiningnimi yer ko'rish bilan barobar ish emasmi? Dedi u kutubxonasiga kirib ketib etib o'ziga o'zi yana. Lekin Helila uning uchun shunchalik qoyil qilish kuchiga ega bo'lgan bu muloyizining amdilikda qilchilik ahamiyati va qimmati qolmadi. U yana hujursidan chiqib mehmonxonaga mangdi. Mehmonxonaga kirishi bilanla qandoqdir bir ovoz. Bu undoq oddiy ish emas. Boshqalar uni bayqagan bo'lsa, demak
Bunun da bir gap ba degen gap dep atqandek boldi. O tamakxanığa kirgende, yani özüge özü şundaq. Bu işni çoqun bir tərəf qilish kerak. Onu tosish kerak. Öz fikrimni bildirishim zarur dedi. Lekin mehmonxonadan keyiniga yanganda, yani özüdün özü bu işni qanda hal qilishim kerak deb sorab qo'ydi. Orqadilla yani özüdün nima ishlar bo'lib ketgandi deb sorab, keyinidilla yetish bo'lmaydi deb özü javob berdi. Ham xotinining gumon qilish uningga haqorat keltirgan bilan baravar degan gapini aslidi. Lekin mehmonxonaga kirganda shundoq ishning bo'lganligiga yana ishinishga boshildi. Uning o'y-xiyollarimi u yoq bu yoqqa mengib yurgan teniga o'xshash to'xtamay cho'rgilab turvatatdi. Lekin hech qandoq yengilik topolmaydi. U o'zining bu holatini sezib, mangliyini surtib etib, xotinining hujrasiga kirib o'ltirdi. Shu arada u xotinining ustiliga qardi. Üstel üstide yeşil taştın işlengen basurgu bilen tehi yazıp olmağan bir parça xat durattı. Ulanı körüpla onun ideyesi yeni özgürüp, onun işlerini oylaşka, onun kandak pikir ve yisiyatladı yürü vatkallıkını analiz kılışkı başıldı. Ve onun şahsi turmuşini, ideyesini, arzu armallarını tuncu qetim tesavvuru astığı aldı. Uning mu öz aldığı mustaqil turmushi bo'lishi kerak-ku degan xiyol kallisiga kelishi bilan tang uni qattiq qo'rqunish bosdi va shu on u xiyolni o'zidan neri qilishga urindi. Bu u qarashdan qo'rqqan eliq cho'ngqur hangning o'zi edi. Fikr va his tuyg'ularda boshqalarning ishlarini o'ylash Karenin odatlanmagan bir xil ro'yi faoliyat edi. Bu xil ro'yi faoliyatni u ziyonlik va xavflik xiyolparastlik deb bilatdi. Eng yomon bo'g'ini shuki, u ishlarim endi bir natijaga erishay deb qolgan. Bo'libmi menga xotirjamlik, ro'yi quvvat tozi lozim bo'layotgan chaqda, ko'nglimda bu ma'nisiz andishlar tushdi. Qanday qilishim kerak? Men unchilik avarchiliklarga özgür işlerge takabül turanmağı dek derecedeki yüreksiz adam emez ku. Men yakşı oylanıp bu meseleni hal kılışım. Andın onu unutup geçişim gerek. Dep üllük gep kılıp getti o. Onun hes tuyguları, könlüde payda boğan ya ki payda buluşu mümkün boğan niyet ıhbalları bilen benim karım yok. Ula onun vicdanını berip takılıdığan din kategoriyesige mensup işla. Dedi u işçide ve yeni baykıgan meselenin kanda karakterlik mesele işgenlikige hüküm kılıp boğan dinkin özüne helili yenikleşip kalgan dek sezdi. Şundak. Onun es tuyguları vicdanını mensup nersile. Men bilen münasibeti yok. Mening mas'uliyatim aniq. Oila boshlig'iman. Shunga uningga yo'l ko'rsatib qo'yish mas'uliyatim bor. Shu ma'nidan aytganda, uningga qarta qisman mas'uliyat mening ustimda. Uningga o'zim sezib turayotgan qatarlik ahvollarni deb uni ogohlantirib turishim, hatto lozim bo'lganda uningga huquqimni yurgizishim, uningga o'zimning fikrini aytishim kerak. Şunun bilen o xotini qaytıp kelgende onunğa deydigan gaplarını kallısığa qatar tızıp aldı. O işla üstüde oylanıp oltırıp, özünün aile işlerini dep, bilip bilmey bir münçü vaqtını, bir münçü zehnini sarıp kılıp etkinige əpsulunup mu koydu. Şundaq bolsumu, pat ardı deydigan gaplarını, xuddi hükümet hüccetlerini tüzgen qoxşaş, şekil, ve tertipi bilen kallısığa naiti inip kılıp yezip tamamladı.
Мен төвендеки бір қанчы ноқтыды геп қылышым керек. Бірінчі, аммави пікір білен юз абройның мойымлығыны түшендіріш. Ишкінчі, өйлінішнің әхмейтіні дини жәттін түшендіріш. Үшінчі, әгер зөрір болса, оғлының бәқсізлік ұшырап келіші мүмкілікіні есіге сәп құйыш. Төтінчі, өзінің бәқсізлік ұшырап келіш ехтималының бағылықыны білдіріш. Каренен шу ішланы қалыстын өткізіп болған денкен, бармақларыны кіріштіріп, ол қалларыны пәскі қартып, созған еді, бармақларының үйгілері қараслап кетті. Ішкі қолыны бір-бірге кіріштіріп тұрып, бармақларыны қарсылды тіштек шу яман адет оны тынышландырып, соғық қаллықыны әсліге келтіретті. Дәл хазір оныңға шуқыл соғық қаллық зөрір еді. Аял кішінің пәлемпейдің чықыватқан еңік аяқ тивеші аңланды. Каренен дейдіған геплеріне таярлап болып, жайды өрі тұратты. Қолдыры еңі шу халетті. Қарсылдамды ойық, білмейтті. Әр халда бір бармақыдың болсымы қас шықты. Пәлемпейіне еңгілдесеп чықыватқан қадам тивиші аңлынып тұруататты. О, бұ тивишіні аңлап, анланың үстіге чықышқа аз қалғалықыны білді. Герче өз нотқыдың қана әтленген болсымы, әмма ұ гепләні ұчық етіштін еңілі қорқып тұруататты.